0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 4. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Ochrana regionálnych produktov pomáha zachovať jedinečnosť Slovenska, vyhlásil prezident Peter Pellegrini. Premiér Robert Fico odcestoval na oficiálnu návštevu Bulharska. Vodná slalomárka Eliška Mintalová získala striebro na podujati Svetového pohára v Paríži. A teraz správy podrobnejšie. Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na Bratislavskej medzinárodnej konferencii pod názvom Na pôvode záleží ochrana a rozvoj regionálnych produktov v Európe a vo svete. Zároveň ocenil, že Európska únia vytvára priestor na ochranu výrobkov spätých s konkrétnym miestom alebo regiónom ich pôvodu. Slovensko je podľa neho mimoriadne bohaté na tradície, ktorých hodnotu a jedinečnosť uchovávajú aj regionálne produkty. Predseda vlády Robert Fico odcestoval na oficiálnu návštevu Bulharska. V Sofii absolvuje rokovania s bulharským premiérom Rumenom Radevom a prezidentkou Ilianou Jotovou. Predsedovia vlád oboch krajín budú hovoriť o rozvoji vzájomných vzťahov s dôrazom na hospodárstvo. Súčasťou slovenskej delegácie je šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová rokovala v Bratislave s povereným výkonným riaditeľom Europolu Jürgenom Ebnerom. Diskutovali o bezpečnostných výzvach a medzinárodnej policajnej spolupráci aj v kontexte vojny na Ukrajine. Jediné zrkadlo na obežnej drahe rozsvieti nočnú oblohu tak, že v okruhu 10 kilometrov prestanú byť pri pohľade na osvetlenú oblasť viditeľné hviezdy. Vyplýva to z výpočtov vedcov zo Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského v Bratislave a Princetonskej univerzity v Amerike, ktorí ako prví na svete opísali, čo sa s takým svetlom deje v zemskej atmosfére. Z ich výpočtov vyplýva, že zrkadlo s hranou 54 metrov sa na oblohe objaví ako bodový zdroj približne 40 krát jasnejší než spln. Na Zemi podľa vedcov vytvorí osvetlenie 9,5 luxu, teda úroveň pouličnej lampy. Prezident Peter Pellegrini prijal v prezidentskom paláci v Bratislave Jozefa Grasalkoviča. Ide o potomka rodu, ktorého meno je s palácom späté už od 18. storočia. Jozef Grasalkovič sa narodil a žije vo Švajčiarsku, no stále sa hlási k Slovensku a svojim koreňom. Remeslá s príbehmi, ktoré spájajú generácie aj krajiny, budú súčasťou festivalu Čipka v Honte, ktorý sa dnes začína. Festival privíta hosti z Poľska, Maďarska a Srbska, čím vytvorí priestor na medzinárodnú výmenu skúseností a pohľadov na tradičné remeslo. A na záver informácia zo športu. Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintalová získala striebro v kategórii K1 na podujati Svetového pohára v Paríži. Vo finálovej jazde predviedla na olympijskom kanáli jazdu bez dotyku. Pre Mintálovú ide o prvú medailu po návrate z materskej dovolenky. Naposledy bola v najlepšej trojke v septembri roku 2023, keď najprv vyhrala podujatie Svetového pohára v španielskom Laseu a v ten istý mesiac sa stala vicemajsterkou sveta v Londýne.
0: Téma dňa.
1: V Medzilaborciach slávnostne otvorili zrekonštruované múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Jediné špecializované múzeum kráľa pop-artu v Európe prešlo komplexnou obnovou za takmer 16 miliónov eur, ktorá sa začala v apríli 2023. Na otvorení sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Po troch rokoch rozsiahlej rekonštrukcie sa Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach opäť otvára verejnosti.
3: Aspoň dačo je v Medzilaborciach konečne. Možno prídu ľudia, pôjdeme sa pozrieť, prečo nie?
4: Zajtra zo školou ideme.
5: Neradí, že to tu je.
2: Návštevníkov čakajú originálne Warholové diela, osobné predmety aj interaktívne prvky. Moderné technológie majú umenie priblížiť aj mladšiemu publiku, pokračuje riaditeľ múzea Martin Cubiak.
6: Múzeum začal v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku, dá sa povedať. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych diel Andyho Warhola a ďalších 120 iných postpobartových umelcov.
2: Nová podoba múzea, ktorá stála takmer 16 miliónov eur, môže podľa prezidenta Petra Pellegriniho zvýšiť príťažlivosť regiónu aj pre zahraničných návštevníkov.
4: Toto múzeum je samozrejme oslavou Andyho Warhola, ale je oslavou aj príbehov úspešných ľudí zo Slovenska, ktorí preplavili oceán do Spojených štátov a dosiahli tam nemalé úspechy.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Predstavíme vám jeden z najromantickejších a najkrajších zámkov v strednej Európe. Priblížime vám priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby. A hovoriť budeme aj o obnovenej hotelovej legende v Tatranskej Lomnici. Nech sa vám príjemne počúva. Bojnický zámok postavili na travertínovej kope, na ktorej stál v 11. storočí drevený hrad. V minulosti ho vlastnili najslávnejšie šľachtické rody, pričom jeho poslednými vlastníkmi boli Pálfiovci. Gróf Ján František Pálfy dal celý objekt koncom 19. storočia prestavať budapeštianskému architektovi Jozefovi Hubertovi podľa vzoru zámkov postavených v strednom Francúzsku. Zaujímavosťou je, že všetky návrhy a kresby pochádzali z pera samotného grófa, ktorý riadil aj všetky práce na zámku. Pokračuje Petra Gordíková.
7: Ono sa totiž hovorí, že gróf Pálfy bol vo Francúzsku a zamiloval sa tam do jednej mladej francúzskej kontesy. Keďže jej chcel tu v Bojniciach pripraviť sídlo, ktoré by jej bolo hodné, tak sa rozhodol, že je tu malé Francúzsko postaví. Prestavba ale trvala dlhých 22 rokov. A francúzska kontesa údajne nebola ochotná tak dlho čakať a vydala sa za iného šlachtica. No a legenda ďalej hovorí, že gróf Pálfy vtedy na znak svojho žialu nechal na jednu z veží Bojnického zámku osadiť zlatú trňovú korunu. A návštevníci, ktorí sa v okolí Bojnického zámku prechádzajú, sa môžu skutočne pozrieť na vežu a tú zlatú trňovú korunu tam nájdu.
5: Už na prvý pohľad Bojnický zámok upúta svojou špecifickou architektúrou. Pre návštevníkov je atraktívny okrem iného aj tým, čo skrýva vo vnútri vo svojich rozľahlých priestoroch, teda množstvom zbierkových predmetov a umeleckých diel. Ďalšou zaujímavosťou je aj skutočnosť, že zámok je postavený nad jaskyňou. Bola objavená pri čistení studne v 50. rokoch minulého storočia.
7: Nie je to úplný unikát, pretože niektoré hrady a zámky takéto aj iné sú na svete, ale nie je to bežná záležitosť a väčšinou aj návštevníci, keď prichádzajú na prehliadku Bojnického zámku a sú tu prvýkrát a prehliadku ukončia v jaskyni, tak sú prekvapení, kde sa to ocitli a čo všetko sa tu teda nachádza. Jaskyňa v skutočnosti sa v minulosti pravdepodobne využívala ako zásobáreň pitnej vody, ako úkryt v prípade nebezpečenstva a podobne.
5: Pre návštevníkov je pomerne zaujímavé aj obdobie, kedy zámok vlastnila firma Baťa, ktorá ho kúpila po smrti grófa Pálfyho. Mali na to dva veľké dôvody. Priblížila nám ich naša sprievodkyňa Bojnickým zámkom Petra Gordíková.
7: Okolí zámku sa nachádzajú kúpele. A kúpele sa im veľmi hodili do sociálneho programu pre svojich zamestnancov. A ďalšou možno takou motiváciou bolo to, že v okolí zámku na týchto pozemkoch sa nachádzali aj lesy a drevo bola surovina, ktorá sa im taktiež hodila do výroby, takže boli to asi veľké motivácie na to, aby Bojnický zámok zakúpili. Bojnický zámok bol v tom období využívaný aj ako administratívna budova, boli tu ubytovne pre mládež, bol tu internát Baťovej školy práce, ale napríklad sa tu skladovalo aj liečivé bahno, ktoré bolo určené na predaj. No Baťovci využívali zámok aj komerčne, dokonca sa už v tom období konali na zámku sobaše.
5: Avšak v týchto časoch zažil Bojnický zámok veľmi smutné obdobie. 9. mája 1950 sa zamestnanci stavebného podniku Baťových závodov snažili vyčistiť komíny. Keďže ale boli veľmi zanesené, rozhodli sa použiť zmes oleja a benzínu a týmto spôsobom ich vypáliť. Pri zapálení tam však vznikol veľmi silný tlak, komín roztrhlo a niektoré iskry vyleteli na drevenú šindľovú strechu. A to bol začiatok skazy.
7: Ten oheň sa začal šíriť veľmi rýchlo a Bojnický zámok a jeho veže vtedy pohltili plamene, ale ľudia sa veľmi zomkli. V tej chvíli Bojnický zámok hasilo približne 21 hasičských zborov miestnych či vzdialených. Národ sa zomkol a v súčasnosti to znie až veľmi neuveriteľne, ale približne rok po požiari bol Bojnický zámok opäť opravený a prístupný verejnosti.
5: Návštevníkov Bojnického zámku fascinujú okrem iného aj zbierkové predmety, ktoré sú spojené s nejakým príbehom. Ako náhle sa k určitému predmetu viaže nejaký osobný príbeh alebo legenda, tak vtedy sú návštevníci najpozornejší a chcú o ňom vedieť čo najviac. Dnes vám porozprávame o dvoch legendách, ktoré pre vás vybrala Petra Gordíková.
7: Možno pre poslucháčov môže byť zaujímavá legenda o Pokyho dukátoch, ktorú sme spracovali aj do audioverzie, takže návštevníci si ju môžu v plnej dĺžke vypočuť aj na webovej stránke múzea. Môžu si aj v pohodlí domova vypočuť príbeh o chamtivom kastelánovi Pokym, ktorý sa snažil zbohatnúť na tom, že upieral ľuďom prístup do liečivých prameňov bojnických kúpeľov, ale ten jeho príbeh sa neskončil veľmi šťastne.
5: Jeden starec, ktorému odmietol prístup k liečivej vode, poky ho preklial a jeho zlaté dukáty sa zmenili na kopu sivých, ploských kamienkov. Poky sa od hnevu rozkričal a hodil ich všetky do priekopy. A tak až dodnes tieto kamienky obklopujú bojnický zámok a deti ich tam s radosťou zbierajú. Medzi obľúbené legendy vojnického zámku patrí aj tá o slzách grófa Palfiho. Keď gróf zomrel, priviezli ho do bojnického zámku a pochovali v tunajšom krásnom mramorovom sarkofágu. Jeho príbuzní boli veľmi chamtiví, lákalo ich veľké bohatstvo a veľa vecí rozpredali. Predali obrazy, nábytok aj sochy. Hovorí sa, že gróf Palfi plakal kvôli tomu, že jeho dediči nechceli rešpektovať jeho poslednú vôľu a nesprístupnili bojnický zámok verejnosti.
7: Ďalším dôvodom jeho smútku a plaču malo byť aj to, že jeden z najcennejších artefaktov, ktoré na bojnickom zámku boli, a teda vzácny bojnický oltár, bol v roku 1933 ukradnutý a následne presunutý po nájdení najprv do Bratislavy a potom teda do Prahy, odkiaľ sa nevrátil. Gróf Palfi mal plakať formou takých malých kvapiek, ktoré sa nachádzali na sarkofágu v hrobke. A zaujímavé je, že v období, keď sa bojnický oltár vrátil naspäť na bojnický zámok, teda približne v roku 1995, tieto slzy skutočne ostáli, takže možno na tej legende predsa len niečo pravdivé je.
5: Odvtedy spokojný gróf môže opäť snívať svoj večný sen a už neplače, pretože jeho želania sa nakoniec naplnili. Medzi múrmi bojnického zámku sa ukrýva ešte oveľa viac príbehov a legend, ako o studni bez vody, o tajomnej chodbe, o čiernej pani, čo tu stále straší, o troch psoch, ktoré ti povedia, čo si za človeka a mnoho ďalších. Ale o tých niekedy na budúce.

0: Rádio Slovakia International.
1: Bratislava nie je len mesto starých pamiatok, kostolov, historických záhrad a múzeí, ale aj mesto robotníckych štvrtí, ktoré pripomínali industriálny rozmach na prelome 19. a 20. storočia. Priemyselná Bratislava nie je len na starých fotografiách, v spomienkach pamätníkov, ale dodnes môžeme obdivovať objekty, ktoré nesú rukopis tých najlepších architektov. A hoci už dnes neslúžia svojmu účelu, pútajú pozornosť návštevníkov okrajových častí mesta. Zaujali aj Hanu Michalčíkovú, ktorá sa vybrala spoznávať priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby.
2: Sme v časti Nového mesta s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou a stojíme tu v bezprostrednej blízkosti Bieleho kríža. Je to miesto, ktoré je poznačené najmä tá obytná časť štýlom vynikajúceho architekta Vladimíra Karfíka. Odtiaľto máme výhľad aj na Novú Cvernovku. Míňali sme starú palmu. Čo je tu ešte zaujímavé?
3: Práve to, že nachádzame sa vlastne v časti Bratislavy, ktorá koncom 19. storočia bola úplne perifériou mesta. Boli tu len mestské pasienky, pár nejakých majerov. A mesto v tomto čase vymedzilo tieto územia na technický rozvoj mesta. Bratislava začala nesmierne budovať priemysel. Prichádzalo tu množstvo robotníkov. Ten rozvoj mesta bol veľmi dynamický. A koncom 19. storočia 1873 prišiel sem Alfred Nobel so svojou víziou továrne na patróny, na dynamit, na výbušniny a postavil v Bratislave jednu z najväčších fabrík vtedy v Európe. Okolo 30 on mal továrni v Európe, ale teda táto bratislavská bola jednou z najväčších. Táto fabrika známa vtedy samozrejme ako dynamitka s tým upriamením práve na ten hlavný produkt tejto fabriky, čo boli výbušné látky, lebo to bol jeho patent, že vlastne vymyslel dynamit a produkcia tejto látky, ktorá nakoniec zistili sme, že bola veľmi potrebná v rôznych kamenných doloch, kamenolomoch a podobne, ale aj vo vojenstve sa začala veľmi uplatňovať a preto táto bratislavská fabrika tak prosperovala, lebo zásobovala samozrejme armádu, mala do 5000 zamestnancov, čiže skutočne veľký podnik.
2: V časti, o ktorej sme hovorili, kde bola dynamitka a kde ešte nestáli tieto obytné domy, predpokladám, že tu bola robotnícka časť mesta.
3: Samozrejme tým, že do tejto fabriky bol taký veľký prílev robotníkov, tak aj továreň si uvedomovala, že potrebuje tých robotníkov tu usadiť, aby oni nemuseli cestovať, bývať v rôznych podnájmoch. Čiže preto vlastne vzniklo aj toto sídlisko Bielý kríž. To všetko malo stabilizovať zamestnancov dynamitky v tom čase. Dimitrovka je to až po roku 48. A samozrejme, Mierová kolónia, to je na druhej strane ulice, známa mestská časť bytová. Potom samozrejme aj tento vnútroblok, ktorý prislúcha k pôvodnej dynamitke. Tam sú rôzne bytové domy, boli tam rôzne kluby. To všetko vlastne bolo vytvorené pre zamestnancov kedysi dynamitky, neskôr bývali tam zamestnanci Dimitrovky. Pretože tento závod samozrejme po zoštátnení stal sa známym ako chemické závody Juraja Dimitrova s tou náplňou výrobnou, tou istou dynamit sa už nevolal dynamit, ale volal sa Danubit. Áno, ale volá to tá istá výbušnina. Potom sa tu robili rôzne chemické hnojivá, rôzne chemické látky.
2: No a Bratislavčania z iných mestských častí, keď išli okolo, si zapchávali nosy.
3: My, starí Bratislavčania, si dobre pamätáme z týchto závodov taký odér veľmi smradlavý. Hneď sme vedeli, že čistia nejaké zariadenia. Táto lokalita hodne trpela, keď tá fabrika vlastne bola v plnej prevádzke v tých 60. rokoch ešte stále veľmi funkčná.
1: Ako sme počuli, dynamitka v Prešporku patrila k najväčším továrňam v monarchii a počas prvej svetovej vojny zásobovala muníciou celú armádu Rakúsko-Uhorska. Továreň na chemikálie s názvom Dynamit Nobel zohrávala dôležitú úlohu aj počas 20. storočia v chemickom priemysle celého regiónu. Na prelome storočí mala 250 budov a od roku 1910 premávala dokonca električka medzi mestom a závodom. Dynamitka však nebola jediným zaujímavým výrobným podnikom v tejto časti Bratislavy. Aj o tom si dnes ešte povieme. Už sme sa dnes dozvedeli, že najväčšia chemická fabrika Dynamit Nobel, ľudovo nazývaná Dynamitka, zažila viaceré hviezdne časy. Na jej výstavbu chodil osobne dozerať sám Alfred Nobel. Dynamitka s menšími jazvami prežila aj vojnu. Vyhla sa bombardovaniu a až v 50. rokoch zmenila názov na chemické závody Juraja Dimitrova, familiárne Dimitrovka. V časoch, keď bol Dynamit Nobel uznávaným zamestnávateľom, budoval obytné kolónie, parky a športoviská. A pribúdali aj nové závody. Aj o tom sa s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou rozprávala Hana Michalčíková.
2: Tu v blízkosti stála napríklad Palma.
3: Áno, hneď vedľa boli závody na olejoviny a stúžené tuky. Názov Palma je z neskoršieho obdobia, ale fabrika je od roku 1920 na tomto mieste. Dodnes tu vidíme viaceré zaujímavé technické stavby, ktoré sa nám tu takto odhalili, pretože tento priestor prechádza teraz veľmi takým dynamickým rozvojom. Výroba je tu samozrejme chvála Bohu utlmená, priestory tu úplne ožili, je tu čerstvý vzduch prichádzajúci z Malých Karpát a tieto továrne vlastne už dneska nefungujú. Zastavená výroba je aj samozrejme v Dimitrovke, v Istrocheme, po rokoch znova takto sa to volalo. Aj táto Palma ako továreň skončila. Dneska je tu naplánovaný veľký projekt urbanisticko-bytový, taký komplex bude na tomto mieste stáť. Je veľmi pochvalné, že sa podarilo spolu s pamiatkármi z mestského časťou presvedčiť ich, aby zachovali niektoré z týchto technických stavieb, ktoré v rámci Palmy sú. Napríklad toto dominantné silo, to bolo silo na lojové a slnečnicové semená, z ktorých vlastne vytlačali ten olej a spracovával sa potom sekundárne na výrobky.
4: Ale je veľmi dobré, že je zachovaný, lebo naozaj je to dominanta.
3: Je to zaujímavá stavba a ja myslím, že bude takou ozdobou celého toho priestoru, keď sa to dobre zakomponuje do novostavie, môže to byť veľmi zaujímavé.
4: Sme blízko budovy, ktorá nesie názov Nová Cvernovka.
3: Osud tejto stavby je tiež veľmi zaujímavý, pretože táto budova, dneska ju poznáme Nová Cvernovka, hoci samozrejme s Cvernovkou ona principiálne nemá nič spoločné. Túto budovu, ktorú projektoval tiež Karfík, on bol vlastne dvorným architektom pre Dynamitku, robil tieto samozrejme obytné štvrte, robil pred ní administratívne budovy, ale aj výrobné budovy, objekty, ktoré aj dnes sa ešte nachádzajú v rámci Istrochemu. Koncom 40. rokov dostal on zadanie, že chceli by veľkú administratívnu budovu, to ešte ten podnik bol v takom veľkom rozmachu a on teda naprojektoval túto budovu, ktorá mala slúžiť pôvodne ako administratívna budova. Ale keďže sa ťahali stavebné povolenia, bola vlastne postavená v 47. roku, 49. myslím skolaudovaná a to už sa menili pomery v štáte a vlastne tá potreba tej veľkej budovy administratívy vlastne nebola. Čiže už v týchto rokoch sa začalo uvažovať o novej náplni pre tento objekt a rozhodlo sa, že bude v ňom stredná chemická škola s internátom, čo bola najväčšia škola venujúca sa vzdelávaniu stredných kádrov v chemickom priemysle na Slovensku. Od 51. roku tu fungovala táto stredná škola a v podstate oslávili 50 rokov svojho akoby fungovania na tomto mieste a presunuli sa do Vlčieho hrdla. Budova sa vyprázdnila a veľmi sme boli radi, keď sa vlastne rozhodlo, že tie aktivity, ktoré boli v starej Cvernovke tam na Páričkovej, sa presunuli sem pod názov Nová Cvernovka a tu vlastne dneska funguje cez 100 rôznych ateliérov, rôznych pracovných formácií, ich spoločností, väčšinou mladých ľudí, ktorí sa venujú rôznym aktivitám.
1: V prechádzke po Bratislave sme sa dnes zastavili v jej priemyselnej časti, v ktorej sa chemická výroba stala nielen významným príjmom pre majiteľov, ale aj obrovským zdrojom devastácie životného prostredia. Mesto dlhodobo zamorovala zápachom, hoci paradoxne vznikla na neobývanom území lužných lesov a pasienkov.

0: Hotel Morava v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách sa po viac ako 90 rokoch od otvorenia dočkal komplexnej rekonštrukcie. Legendárnu tatranskú zotavovňu preslávil kultový film Andiel na horách z roku 1956 a hotel bol dlhé roky známy organizovaním retropobytov v štýle ROH. Hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Sorea Emil Machina.
1: Ten hotel má svoje čaro, má svoju históriu a je to národná kultúrna pamiatka. Treba si vážiť tú históriu tých vecí a udržať pri takom živote, ako boli kedysi, možno s novým šatom, ale s tým istým duchom, ako to malo niekedy. A to je dôležité. Preto sme išli do tej rekonštrukcie, lebo máme aj ďalšie národné kultúrne pamiatky a chceme ich zachovať aj pre ďalšie generácie. A keby sa neopravili, tak by to bolo veľmi ťažké, aby sa udržali, aby sme mohli zdokonaliť a dostať nejakú úroveň, ktorá dnes odpovedá dobe, aby aj ten host mal pocit, že je v niečom krásnom, možno nostalgickom, možno z histórie, ale už troskou toho moderného cítenia a pridanej hodnoty. Rekonštrukcia trvala zhruba rok a pol a tá príprava bola trošku dlhšia, alebo ešte projektová dokumentácia, výber dodávateľa a ďalšie veci, aby sme to komplet celé dali do poriadku, čo bolo ozaj veľmi krátky čas.
0: Hotel postavili v rokoch 1931 až 1933 ako zotavovňu Moravskej zemskej životnej poisťovne. Stavbu projektoval architekt Karl Ernstberger spolu s Bohuslavom Fuchsom. Okrem zachovania niektorých pôvodných kvalít funkcionalistickej architektúry sa do jeho priestorov obnovou citlivo vniesli aj úplne nové moderné prvky. Exteriér hotela je súčasťou pamiatkovej zóny Tatranská Lomnica.

0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
2: Za rána za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba,

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 4. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Ochrana regionálnych produktov pomáha zachovať jedinečnosť Slovenska, vyhlásil prezident Peter Pellegrini. Premiér Robert Fico odcestoval na oficiálnu návštevu Bulharska. Vodná slalomárka Eliška Mintalová získala striebro na podujatí Svetového pohára v Paríži. A teraz správy podrobnejšie. Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na Bratislavskej medzinárodnej konferencii pod názvom Na pôvode záleží ochrana a rozvoj regionálnych produktov v Európe a vo svete. Zároveň ocenil, že Európska únia vytvára priestor na ochranu výrobkov spätých s konkrétnym miestom alebo regiónom ich pôvodu. Slovensko je podľa neho mimoriadne bohaté na tradície, ktorých hodnotu a jedinečnosť uchovávajú aj regionálne produkty. Predseda vlády Robert Fico cestoval na oficiálnu návštevu Bulharska. V Sofii absolvuje rokovania s bulharským premiérom Rumenom Radevom a prezidentkou Ilianou Jotovou. Predsedovia vlád oboch krajín budú hovoriť o rozvoji vzájomných vzťahov s dôrazom na hospodárstvo. Súčasťou slovenskej delegácie je šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová rokovala v Bratislave s povereným výkonným riaditeľom Europolu Jürgenom Ebnerom. Diskutovali o bezpečnostných výzvach a medzinárodnej policajnej spolupráci aj v kontexte vojny na Ukrajine. Jediné zrkadlo na obežnej drahe rozsvieti nočnú oblohu tak, že v okruhu 10 kilometrov prestanú byť pri pohľade na osvetlenú oblasť viditeľné hviezdy. Vyplýva to z výpočtov vedcov zo Slovenskej akadémie vied Univerzity Komenského v Bratislave a Princetonskej univerzity v Amerike, ktorí ako prví na svete opísali, čo sa s takým svetlom deje v zemskej atmosfére. Z ich výpočtov vyplýva, že zrkadlo s hranou 54 metrov sa na oblohe objaví ako bodový zdroj približne 40 krát jasnejší než spln. Na Zemi podľa vedcov vytvorí osvetlenie 9,5 luxu, teda úroveň pouličnej lampy. Prezident Peter Pellegrini prijal v prezidentskom paláci v Bratislave Jozefa Grasalkoviča. Ide o potomka rodu, ktorého meno je s palácom späté už od 18. storočia. Jozef Grasalkovič sa narodil a žije vo Švajčiarsku, no stále sa hlási k Slovensku a svojim koreňom. Remeslá s príbehmi, ktoré spájajú generácie aj krajiny, budú súčasťou festivalu Čipka v Honte, ktorý sa dnes začína. Festival privíta hosti z Poľska, Maďarska a Srbska, čím vytvorí priestor na medzinárodnú výmenu skúseností a pohľadov na tradičné remeslo. A na záver informácia zo športu. Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintalová získala striebro v kategórii K1 na podujatí Svetového pohára v Paríži. Vo finálovej jazde predviedla na olympijskom kanáli jazdu bez dotyku. Pre Mintálovú ide o prvú medailu po návrate z materskej dovolenky. Naposledy bola v najlepšej trojke v septembri roku 2023, keď najprv vyhrala podujatie Svetového pohára v španielskom Laseu a v ten istý mesiac sa stala vicemajsterkou sveta v Londýne.
0: Téma dňa.
1: V Medzilaborciach slávnostne otvorili zrekonštruované múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Jediné špecializované múzeum kráľa pop-artu v Európe prešlo komplexnou obnovou za takmer 16 miliónov eur, ktorá sa začala v apríli 2023. Na otvorení sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Po troch rokoch rozsiahlej rekonštrukcie sa Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach opäť otvára verejnosti.
3: Aspoň dačo je v Medzilaborciach konečne. Možno prídu ľudia, pôjdeme sa pozrieť, prečo nie?
4: Zajtra zo školou ideme.
5: Neradí, že to tu je.
2: Návštevníkov čakajú originálne Warholové diela, osobné predmety aj interaktívne prvky. Moderné technológie majú umenie priblížiť aj mladšiemu publiku, pokračuje riaditeľ múzea Martin Cubiak.
6: Múzeum začal v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku, dá sa povedať. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych diel Andyho Warhola a ďalších 120 iných postpobartových umelcov.
2: Nová podoba múzea, ktorá stála takmer 16 miliónov eur, môže podľa prezidenta Petra Pellegriniho zvýšiť príťažlivosť regiónu aj pre zahraničných návštevníkov.
4: Toto múzeum je samozrejme oslavou Andyho Warhola, ale je oslavou aj príbehov úspešných ľudí zo Slovenska, ktorí preplavili oceán do Spojených štátov a dosiahli tam nemalé úspechy.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Predstavíme vám jeden z najromantickejších a najkrajších zámkov v strednej Európe. Priblížime vám priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby. A hovoriť budeme aj o obnovenej hotelovej legende v Tatranskej Lomnici. Nech sa vám príjemne počúva. Bojnický zámok postavili na Travertínovej kope, na ktorej stál v 11. storočí drevený hrad. V minulosti ho vlastnili najslávnejšie šľachtické rody, pričom jeho poslednými vlastníkmi boli Pálfiovci. Gróf Ján František Pálfi dal celý objekt koncom 19. storočia prestavať budapeštianskému architektovi Jozefovi Hubertovi podľa vzoru zámkov postavených v strednom Francúzsku. Zaujímavosťou je, že všetky návrhy a kresby pochádzali z pera samotného grófa, ktorý riadil aj všetky práce na zámku. Pokračuje Petra Gordíková.
7: Ono sa totiž hovorí, že gróf Pálfi bol vo Francúzsku a zamiloval sa tam do jednej mladej francúzskej kontesy. Keďže jej chcel tu v Bojniciach pripraviť sídlo, ktoré by jej bolo hodné, tak sa rozhodol, že je tu malé Francúzsko postaví. Prestavba ale trvala dlhých 22 rokov. A francúzska kontesa údajne nebola ochotná tak dlho čakať a vydala sa za iného šlachtica. No a legenda ďalej hovorí, že gróf Pálfi vtedy na znak svojho žialu nechal na jednu z veží bojnického zámku osadiť zlatú trňovú korunu. A návštevníci, ktorí sa v okolí Bojnického zámku prechádzajú, sa môžu skutočne pozrieť na vežu a tú zlatú trňovú korunu tam nájdu.
5: Už na prvý pohľad Bojnický zámok upúta svojou špecifickou architektúrou. Pre návštevníkov je atraktívny okrem iného aj tým, čo skrýva vo vnútri vo svojich rozľahlých priestoroch, teda množstvom zbierkových predmetov a umeleckých diel. Ďalšou zaujímavosťou je aj skutočnosť, že zámok je postavený nad jaskyňou. Bola objavená pri čistení studne v 50. rokoch minulého storočia.
7: Nie je to úplný unikát, pretože niektoré hrady a zámky takéto aj iné sú na svete, ale nie je to bežná záležitosť a väčšinou aj návštevníci, keď prichádzajú na prehliadku Bojnického zámku a sú tu prvýkrát a prehliadku ukončia v jaskyni, tak sú prekvapení, kde sa to ocitli a čo všetko sa tu teda nachádza. Jaskyňa v skutočnosti sa v minulosti pravdepodobne využívala ako zásobáreň pitnej vody, ako úkryt v prípade nebezpečenstva a podobne.
5: Pre návštevníkov je pomerne zaujímavé aj obdobie, kedy zámok vlastnila firma Baťa, ktorá kúpila po smrti grófa Pálfiho. Mali na to dva veľké dôvody. Priblížila nám ich naša sprievodkyňa Bojnickým zámkom Petra Gordíková.
7: V okolí zámku sa nachádzajú kúpele. A kúpele sa im veľmi hodili do sociálneho programu pre svojich zamestnancov. A ďalšou možno takou motiváciou bolo to, že v okolí zámku na týchto pozemkoch sa nachádzali aj lesy a drevo bola surovina, ktorá sa im taktiež hodila do výroby, takže boli to asi veľké motivácie na to, aby Bojnický zámok zakúpili. Bojnický zámok bol v tom období využívaný aj ako administratívna budova, boli to ubytovne pre mládež, bol tu internát Baťovej školy práce, ale napríklad sa tu skladovalo aj liečivé bahno, ktoré bolo určené na predaj, no Baťovci využívali zámok aj komerčne, dokonca sa už v tom období konali na zámku sobaše.
5: Avšak v týchto časoch zažil Bojnický zámok veľmi smutné obdobie. 9. mája 1950 sa zamestnanci stavebného podniku Baťových závodov snažili vyčistiť komíny. Keďže ale boli veľmi zanesené, rozhodli sa použiť zmes oleja a benzínu a týmto spôsobom ich vypáliť. Pri zapálení tam však vznikol veľmi silný tlak, komín roztrhlo a niektoré iskry vyleteli na drevenú šindľovú strechu. A to bol začiatok skazy.
7: Ten oheň sa začal šíriť veľmi rýchlo a Bojnický zámok a jeho veže vtedy pohltili plamene, ale ľudia sa veľmi zomkli. V tej chvíli Bojnický zámok hasilo približne 21 hasičských zborov miestnych či vzdialených. Národ sa zomkol a v súčasnosti to znie až veľmi neuveriteľne, ale približne rok po požiari bol Bojnický zámok opäť opravený a prístupný verejnosti.
5: Návštevníkov Bojnického zámku fascinujú okrem iného aj zbierkové predmety, ktoré sú spojené s nejakým príbehom. Ako náhle sa k určitému predmetu viaže nejaký osobný príbeh alebo legenda, tak vtedy sú návštevníci najpozornejší a chcú o ňom vedieť čo najviac. Dnes vám porozprávame o dvoch legendách, ktoré pre vás vybrala Petra Gordíková.
7: Možno pre poslucháčov môže byť zaujímavá legenda o Pokyho dukátoch, ktorú sme spracovali aj do audioverzie, takže návštevníci si ju môžu v plnej dĺžke vypočuť aj na webovej stránke múzea. Môžu si aj v pohodlí domova vypočuť príbeh o chamtivom kastelánovi Pokym, ktorý sa snažil zbohatnúť na tom, že upieral ľuďom prístup do liečivých prameňov bojnických kúpelov, ale ten jeho príbeh sa neskončil veľmi šťastne.
5: Jeden starec, ktorému odmietol prístup k liečivej vode, Pokyho preklial a jeho zlaté dukáty sa zmenili na kopu sivých ploských kamienkov. Poky sa od hnevu rozkričal a hodil ich všetky do priekopy. A tak až dodnes tieto kamienky obklopujú bojnický zámok a deti ich tam s radosťou zbierajú. Medzi obľúbené legendy Bojnického zámku patrí aj tá o slzách grófa Palfiho. Keď gróf zomrel, priviezli ho do Bojnického zámku a pochovali v tunajšom krásnom mramorovom sarkofágu. Jeho príbuzní boli veľmi chamtiví, lákalo ich veľké bohatstvo a veľa vecí rozpredali. Predali obrazy, nábytok aj sochy. Hovorí sa, že gróf Palfi plakal kvôli tomu, že jeho dediči nechceli rešpektovať jeho poslednú vôľu a nesprístupnili Bojnický zámok verejnosti.
7: Ďalším dôvodom jeho smútku a plaču malo byť aj to, že jeden z najcennejších artefaktov, ktoré na Bojnickom zámku boli, a teda vzácny bojnický oltár, bol v roku 1933 ukradnutý a následne presunutý po nájdení najprv do Bratislavy a potom do Prahy, odkiaľ sa nevrátil. Gróf Palfi mal plakať formou takých malých kvapiek, ktoré sa nachádzali na sarkofágu v hrobke. A zaujímavé je, že v období, keď sa bojnický oltár vrátil naspäť na bojnický zámok, teda približne v roku 1995, tieto slzy skutočne ostáli, takže možno na tej legende predsa len niečo pravdivé je.
5: Odvtedy spokojný gróf môže opäť snívať svoj večný sen a už neplače, pretože jeho želania sa nakoniec naplnili. Medzi múrmi bojnického zámku sa ukrýva ešte oveľa viac príbehov a legend, ako o studni bez vody, o tajomnej chodbe, o čiernej pani, čo tu stále straší, o troch psoch, ktoré ti povedia, čo si za človeka a mnoho ďalších. Ale o tých niekedy na budúce.

0: Rádio Slovakia International.
1: Bratislava nie je len mesto starých pamiatok, kostolov, historických záhrad a múzeí, ale aj mesto robotníckych štvrtí, ktoré pripomínali industriálny rozmach na prelome 19. a 20. storočia. Priemyselná Bratislava nie je len na starých fotografiách, spomienkach pamätníkov, ale dodnes môžeme obdivovať objekty, ktoré nesú rukopis tých najlepších architektov. A hoci už dnes neslúžia svojmu účelu, pútajú pozornosť návštevníkov okrajových častí mesta. Zaujali aj Hanu Michalčíkovú, ktorá sa vybrala spoznávať priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby.
2: Sme v časti Nového mesta
3: s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou a stojíme tu v bezprostrednej blízkosti Bieleho kríža. Je to miesto, ktoré je poznačené najmä tá obytná časť štýlom vynikajúceho architekta Vladimíra Karfíka. Odtiaľto máme výhľad aj na Novú Cvernovku. Míňali sme starú palmu. Čo je tu ešte zaujímavé?
4: Práve to, že nachádzame sa vlastne v časti Bratislavy, ktorá koncom 19. storočia bola úplne perifériou mesta. Boli tu len mestské pasienky, pár nejakých majerov. A mesto v tomto čase vymedzilo tieto územia na technický rozvoj mesta. Bratislava začala nesmierne budovať priemysel. Prichádzalo tu množstvo robotníkov. Ten rozvoj mesta bol veľmi dynamický. A koncom 19. storočia 1873 prišiel sem Alfred Nobel so svojou víziou továrne na patróny, na dynamit, na výbušniny a postavil v Bratislave jednu z najväčších fabrík vtedy v Európe. Okolo 30 on mal továrni v Európe, ale teda táto bratislavská bola jednou z najväčších. Táto fabrika známa vtedy samozrejme ako dynamitka s tým upriamením práve na ten hlavný produkt tejto fabriky, čo boli výbušné látky, lebo to bol jeho patent, že vlastne vymyslel dynamit a produkcia tejto látky, ktorá nakoniec zistili sme, že bola veľmi potrebná v rôznych kamenných doloch, kamenolomoch a podobne, ale aj vo vojenstve sa začala veľmi uplatňovať a preto táto bratislavská fabrika tak prosperovala, lebo zásobovala samozrejme armádu, mala do 5000 zamestnancov, čiže skutočne veľký podnik.
2: V časti, o ktorej sme hovorili, kde bola dynamitka a kde ešte nestáli tieto obytné domy, predpokladám, že tu bola robotnícka časť mesta.
4: Samozrejme tým, že do tejto fabriky bol taký veľký prílev robotníkov, tak aj továreň si uvedomovala, že potrebuje tých robotníkov tu usadiť, aby oni nemuseli cestovať, bývať v rôznych podnájmoch, čiže preto vlastne vzniklo aj toto sídlisko Bielý kríž, to všetko malo stabilizovať zamestnancov dynamitky v tom čase. Dimitrovka je to až po roku 48. A samozrejme Mierová kolónia, to je na druhej strane ulice, známa mestská časť bytová. Potom samozrejme aj tento vnútroblok, ktorý prislúcha k pôvodnej dynamitke, tam sú rôzne bytové domy, boli tam rôzne kluby, to všetko vlastne bolo vytvorené pre zamestnancov kedysi dynamitky, neskôr bývali tam zamestnanci Dimitrovky. Pretože tento závod samozrejme po zoštátnení stal sa známym ako chemické závody Juraja Dimitrova s tou náplňou výrobnou, tou istou dynamit sa už nevolal dynamit, ale volal sa Danubit. Áno, ale volá to tá istá výbušnina. Potom sa tu robili rôzne chemické hnojivá, rôzne chemické látky.
2: No a Bratislavčania z iných mestských častí, keď išli okolo, si zapchávali nosy.
4: My, starí Bratislavčania, si dobre pamätáme z týchto závodov taký odér veľmi smradlavý. Hneď sme vedeli, že čistia nejaké zariadenia. Táto lokalita hodne trpela, keď tá fabrika vlastne bola v plnej prevádzke v tých 60. rokoch ešte stále veľmi funkčná.
1: Ako sme počuli, dynamitka v Prešporku patrila k najväčším továrňam v monarchii a počas prvej svetovej vojny zásobovala muníciou celú armádu Rakúsko-Uhorska. Továreň na chemikálie s názvom Dynamit Nobel zohrávala dôležitú úlohu aj počas 20. storočia v chemickom priemysle celého regiónu. Na prelome storočí mala 250 budov a od roku 1910 premávala dokonca električka medzi mestom a závodom. Dynamitka však nebola jediným zaujímavým výrobným podnikom v tejto časti Bratislavy. Aj o tom si dnes ešte povieme. Už sme sa dnes dozvedeli, že najväčšia chemická fabrika Dynamit Nobel, ľudovo nazývaná Dynamitka, zažila viaceré hviezdne časy. Na jej výstavbu chodil osobne dozerať sám Alfred Nobel. Dynamitka s menšími jazvami prežila aj vojnu. Vyhla sa bombardovaniu a až v 50. rokoch zmenila názov na chemické závody Juraja Dimitrova, familiárne Dimitrovka. V časoch, keď bol Dynamit Nobel uznávaným zamestnávateľom, budoval obytné kolónie, parky a športoviská. A pribúdali aj nové závody. Aj o tom sa s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou rozprávala Hana Michalčíková.
2: Tu v blízkosti stála napríklad palma.
4: Áno, hneď vedľa boli závody na olejoviny a stúžené tuky. Názov palma je z neskoršieho obdobia, ale fabrika je od roku 1920 na tomto mieste. Dodnes tu vidíme viaceré zaujímavé technické stavby, ktoré sa nám tu takto odhalili, pretože tento priestor prechádza teraz veľmi takým dynamickým rozvojom. Výroba je tu samozrejme chvála Bohu utlmená, priestory tu úplne ožili, je tu čerstvý vzduch prichádzajúci z Malých Karpát a tieto továrne vlastne už dneska nefungujú. Zastavená výroba je aj samozrejme v Dimitrovke, v Istrocheme, po rokoch znova takto sa to volalo. Aj táto palma ako továreň skončila. Dneska je tu naplánovaný veľký projekt urbanisticko-bytový, taký komplex bude na tomto mieste stáť. Je veľmi pochvalné, že sa podarilo spolu s pamiatkármi z mestského časťou presvedčiť ich, aby zachovali niektoré z týchto technických stavieb, ktoré v rámci palmy sú. Napríklad toto dominantné silo, to bolo silo na lojové a slnečnicové semená, z ktorých vlastne vytlačali ten olej a spracovával sa potom sekundárne na výrobky.
2: Ale je veľmi dobre, že je zachovaný, lebo naozaj je to dominanta.
4: Je to zaujímavá stavba a ja myslím, že bude takou ozdobou celého toho priestoru, keď sa to dobre zakomponuje do novostavie, môže to byť veľmi zaujímavé.
2: Sme blízko budovy, ktorá nesie názov Nová Cvernovka.
4: Osud tejto stavby je tiež veľmi zaujímavý, pretože táto budova, dneska ju poznáme Nová Cvernovka, hoci samozrejme s Cvernovkou ona principiálne nemá nič spoločné. Túto budovu, ktorú projektoval tiež Karfík, on bol vlastne dvorným architektom pre Dynamitku, robil tieto samozrejme obytné štvrte, robil pred ní administratívne budovy, ale aj výrobné budovy, objekty, ktoré aj dneska sa ešte nachádzajú v rámci Istrochemu. Koncom 40. rokov dostal on zadanie, že chceli by veľkú administratívnu budovu, to ešte ten podnik bol v takom veľkom rozmachu. A on teda naprojektoval túto budovu, ktorá mala slúžiť pôvodne ako administratívna budova. Ale keďže sa ťahali stavebné povolenia, bola vlastne postavená v 47. roku, 49. myslím skolaudovaná a to už sa menili pomery v štáte a vlastne tá potreba tej veľkej budovy administratívy vlastne nebola. Čiže už v týchto rokoch sa začalo uvažovať o novej náplni pre tento objekt a rozhodlo sa, že bude v ňom stredná chemická škola s internátom, čo bola najväčšia škola venujúca sa vzdelávaniu stredných kádrov v chemickom priemysle na Slovensku. Od 51. roku tu fungovala táto stredná škola a v podstate oslávili 50 rokov svojho akoby fungovania na tomto mieste a presunuli sa do Vlčieho hrdla. Budova sa vyprázdnila a veľmi sme boli radi, keď sa vlastne rozhodlo, že tie aktivity, ktoré boli v starej Cvernovke, tam na Páričkovej, sa presunuli sem pod názov Nová Cvernovka a tu vlastne dneska funguje cez 100 rôznych ateliérov, rôznych pracovných formácií, ich spoločností, väčšinou mladých ľudí, ktorí sa venujú rôznym aktivitám.
1: V prechádzke po Bratislave sme sa dnes zastavili v jej priemyselnej časti, v ktorej sa chemická výroba stala nielen významným príjmom pre majiteľov, ale aj obrovským zdrojom devastácie životného prostredia. Mesto dlhodobo zamorovala zápachom, hoci paradoxne vznikla na neobývanom území lužných lesov a pasienkov.

0: Hotel Morava v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách sa po viac ako 90 rokoch od otvorenia dočkal komplexnej rekonštrukcie. Legendárnu tatranskú zotavovňu preslávil kultový film Andiel na horách z roku 1956. A hotel bol dlhé roky známy organizovaním retropobytov v štýle ROH. Hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Sorea Emil Machina.
1: Ten hotel má svoje čaro, má svoju históriu a je to národná kultúrna pamiatka. Treba si vážiť tú históriu tých vecí a udržať pri takom živote, ako boli kedysi, možno s novým šatom, ale s tým istým duchom, ako to malo niekedy. A to je dôležité. Preto sme išli do rekonštrukcie, lebo máme aj ďalšie národné kultúrne pamiatky a chceme ich zachovať aj pre ďalšie generácie. A keby sa neopravili, tak by to bolo veľmi ťažké, aby sa udržali, aby sme mohli zdokonaliť a dostať nejakú úroveň, ktorá dnes odpovedá dobe, aby aj ten host mal pocit, že je v niečom krásnom, možno nostalgickom, možno z histórie, ale už trošku toho moderného cítenia a pridanej hodnoty. Rekonštrukcia trvala zhruba rok a pol a tá príprava bola trošku dlhšia, alebo ešte projektová dokumentácia, výber dodávateľa a ďalšie veci, aby sme to komplet celé dali do poriadku, čo bolo ozaj veľmi krátky čas.
0: Hotel postavili v rokoch 1931 až 1933 ako zotavovňu Moravskej zemskej životnej poisťovne. Stavbu projektoval architekt Karl Ernstberger spolu s Bohuslavom Fuchsom. Okrem zachovania niektorých pôvodných kvalít funkcionalistickej architektúry sa do jeho priestorov obnovou citlivo vniesli aj úplne nové moderné prvky. Exteriér hotela je súčasťou pamiatkovej zóny Tatranská Lomnica.

0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
2: Za rána za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba,

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 4. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Ochrana regionálnych produktov pomáha zachovať jedinečnosť Slovenska, vyhlásil prezident Peter Pellegrini. Premiér Robert Fico odcestoval na oficiálnu návštevu Bulharska. Vodná slalomárka Eliška Mintalová získala striebro na podujati Svetového pohára v Paríži. A teraz správy podrobnejšie. Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na Bratislavskej medzinárodnej konferencii pod názvom Na pôvode záleží ochrana a rozvoj regionálnych produktov v Európe a vo svete. Zároveň ocenil, že Európska únia vytvára priestor na ochranu výrobkov spätých s konkrétnym miestom alebo regiónom ich pôvodu. Slovensko je podľa neho mimoriadne bohaté na tradície, ktorých hodnotu a jedinečnosť uchovávajú aj regionálne produkty. Predseda vlády Robert Fico cestoval na oficiálnu návštevu Bulharska. V Sofii absolvuje rokovania s bulharským premiérom Rumenom Radevom a prezidentkou Ilianou Jotovou. Predsedovia vlád oboch krajín budú hovoriť o rozvoji vzájomných vzťahov s dôrazom na hospodárstvo. Súčasťou slovenskej delegácie je šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová rokovala v Bratislave s povereným výkonným riaditeľom Europolu Jürgenom Ebnerom. Diskutovali o bezpečnostných výzvach a medzinárodnej policajnej spolupráci aj v kontexte vojny na Ukrajine. Jediné zrkadlo na obežnej drahe rozsvieti nočnú oblohu tak, že v okruhu 10 kilometrov prestanú byť pri pohľade na osvetlenú oblasť viditeľné hviezdy. Vyplýva to z výpočtov vedcov zo Slovenskej akadémie vied Univerzity Komenského v Bratislave a Princetonskej univerzity v Amerike, ktorí ako prví na svete opísali, čo sa s takým svetlom deje v zemskej atmosfére. Z ich výpočtov vyplýva, že zrkadlo s hranou 54 metrov sa na oblohe objaví ako bodový zdroj približne 40 krát jasnejší než spln. Na Zemi podľa vedcov vytvorí osvetlenie 9,5 luxu, teda úroveň pouličnej lampy. Prezident Peter Pellegrini prijal v prezidentskom paláci v Bratislave Jozefa Grasalkoviča. Ide o potomka rodu, ktorého meno je s palácom späté už od 18. storočia. Jozef Grasalkovič sa narodil a žije vo Švajčiarsku, no stále sa hlási k Slovensku a svojim koreňom. Remeslá s príbehmi, ktoré spájajú generácie aj krajiny, budú súčasťou festivalu Čipka v Honte, ktorý sa dnes začína. Festival privíta hosti z Poľska, Maďarska a Srbska, čím vytvorí priestor na medzinárodnú výmenu skúseností a pohľadov na tradičné remeslo. A na záver informácia zo športu. Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintalová získala striebro v kategórii K1 na podujati Svetového pohára v Paríži. Vo finálovej jazde predviedla na olympijskom kanáli jazdu bez dotyku. Pre Mintálovú ide o prvú medailu po návrate z materskej dovolenky. Naposledy bola v najlepšej trojke v septembri roku 2023, keď najprv vyhrala podujatie Svetového pohára v španielskom Laseu a v ten istý mesiac sa stala vicemajsterkou sveta v Londýne.
0: Téma dňa.
1: V Medzilaborciach slávnostne otvorili zrekonštruované múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Jediné špecializované múzeum kráľa pop-artu v Európe prešlo komplexnou obnovou za takmer 16 miliónov eur, ktorá sa začala v apríli 2023. Na otvorení sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Po troch rokoch rozsiahlej rekonštrukcie sa Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach opäť otvára verejnosti.
3: Aspoň dačo je v Medzilaborciach konečne. Možno prídu ľudia, pôjdeme sa pozrieť, prečo nie?
4: Zajtra zo školou ideme.
5: Neradí, že to tu je.
2: Návštevníkov čakajú originálne Warholové diela, osobné predmety aj interaktívne prvky. Moderné technológie majú umenie priblížiť aj mladšiemu publiku, pokračuje riaditeľ múzea Martin Cubiak.
6: Múzeum začal v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku, dá sa povedať. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych diel Andyho Warhola a ďalších 120 iných postpopartových umelcov.
2: Nová podoba múzea, ktorá stála takmer 16 miliónov eur, môže podľa prezidenta Petra Pellegriniho zvýšiť príťažlivosť regiónu aj pre zahraničných návštevníkov.
7: Toto múzeum je samozrejme oslavou Andyho Warhola, ale je oslavou aj
4: príbehov úspešných ľudí zo Slovenska, ktorí preplavili oceán do Spojených štátov a dosiahli tam nemalé úspechy.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Predstavíme vám jeden z najromantickejších a najkrajších zámkov v strednej Európe. Priblížime vám priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby. A hovoriť budeme aj o obnovenej hotelovej legende v Tatranskej Lomnici. Nech sa vám príjemne počúva. Bojnický zámok postavili na travertínovej kope, na ktorej stál v 11. storočí drevený hrad. V minulosti ho vlastnili najslávnejšie šľachtické rody, pričom jeho poslednými vlastníkmi boli Pálfiovci. Gróf Ján František Pálfy dal celý objekt koncom 19. storočia prestavať budapeštianskému architektovi Jozefovi Hubertovi podľa vzoru zámkov postavených v strednom Francúzsku. Zaujímavosťou je, že všetky návrhy a kresby pochádzali z pera samotného grófa, ktorý riadil aj všetky práce na zámku. Pokračuje Petra Gordíková.
7: Ono sa totiž hovorí, že gróf Pálfy bol vo Francúzsku a zamiloval sa tam do jednej mladej francúzskej kontesy. Keďže jej chcel tu v Bojniciach pripraviť sídlo, ktoré by jej bolo hodné, tak sa rozhodol, že je tu malé Francúzsko postaví. Prestavba ale trvala dlhých 22 rokov. A francúzska kontesa údajne nebola ochotná tak dlho čakať a vydala sa za iného šlachtica. No a legenda ďalej hovorí, že gróf Pálfy vtedy na znak svojho žialu nechal na jednu z veží bojnického zámku osadiť zlatú trňovú korunu. A návštevníci, ktorí sa v okolí Bojnického zámku prechádzajú, sa môžu skutočne pozrieť na vežu a tú zlatú trňovú korunu tam nájdu.
5: Už na prvý pohľad Bojnický zámok upúta svojou špecifickou architektúrou. Pre návštevníkov je atraktívny okrem iného aj tým, čo skrýva vo vnútri vo svojich rozľahlých priestoroch, teda množstvom zbierkových predmetov a umeleckých diel. Ďalšou zaujímavosťou je aj skutočnosť, že zámok je postavený nad jaskyňou. Bola objavená pri čistení studne v 50. rokoch minulého storočia.
7: Nie je to úplný unikát, pretože niektoré hrady a zámky takéto aj iné sú na svete, ale nie je to bežná záležitosť a väčšinou aj návštevníci, keď prichádzajú na prehliadku Bojnického zámku a sú tu prvýkrát a prehliadku ukončia v jaskyni, tak sú prekvapení, kde sa to ocitli a čo všetko sa tu teda nachádza. Jaskyňa v skutočnosti sa v minulosti pravdepodobne využívala ako zásobáreň pitnej vody, ako úkryt v prípade nebezpečenstva a podobne.
5: Pre návštevníkov je pomerne zaujímavé aj obdobie, kedy zámok vlastnila firma Baťa, ktorá ho kúpila po smrti grófa Pálfyho. Mali na to dva veľké dôvody. Priblížila nám ich naša sprievodkyňa Bojnickým zámkom Petra Gordíková.
7: V okolí zámku sa nachádzajú kúpele. A kúpele sa im veľmi hodili do sociálneho programu pre svojich zamestnancov. A ďalšou možno takou motiváciou bolo to, že v okolí zámku na týchto pozemkoch sa nachádzali aj lesy a drevo bola surovina, ktorá sa im taktiež hodila do výroby, takže boli to asi veľké motivácie na to, aby Bojnický zámok zakúpili. Bojnický zámok bol v tom období využívaný aj ako administratívna budova, boli to ubytovne pre mládež. Bol tu internát Baťovej školy práce, ale napríklad sa tu skladovalo aj liečivé bahno, ktoré bolo určené na predaj. No Baťovci využívali zámok aj komerčne, dokonca sa už v tom období konali na zámku sobaše.
5: Avšak v týchto časoch zažil Bojnický zámok veľmi smutné obdobie. 9. mája 1950 sa zamestnanci stavebného podniku Baťových závodov snažili vyčistiť komíny. Keďže ale boli veľmi zanesené, rozhodli sa použiť zmes oleja a benzínu a týmto spôsobom ich vypáliť. Pri zapálení tam však vznikol veľmi silný tlak, komín roztrhlo a niektoré iskry vyleteli na drevenú šindľovú strechu. A to bol začiatok skazy.
7: Ten oheň sa začal šíriť veľmi rýchlo a Bojnický zámok a jeho veže vtedy pohltili plamene, ale ľudia sa veľmi zomkli. V tej chvíli Bojnický zámok hasilo približne 21 hasičských zborov miestnych či vzdialených. Národ sa zomkol a v súčasnosti to znie až veľmi neuveriteľne, ale približne rok po požiari bol Bojnický zámok opäť opravený a prístupný verejnosti.
5: Návštevníkov Bojnického zámku fascinujú okrem iného aj zbierkové predmety, ktoré sú spojené s nejakým príbehom. Ako náhle sa k určitému predmetu viaže nejaký osobný príbeh alebo legenda, tak vtedy sú návštevníci najpozornejší a chcú o ňom vedieť čo najviac. Dnes vám porozprávame o dvoch legendách, ktoré pre vás vybrala Petra Gordíková.
7: Možno pre posluchačov môže byť zaujímavá legenda o Pokyho Dukátoch, ktorú sme spracovali aj do audioverzie, takže návštevníci si ju môžu v plnej dĺžke vypočuť aj na webovej stránke múzea. Môžu si aj v pohodlí domova vypočuť príbeh o chamtivom kastelánovi Pokym, ktorý sa snažil zbohatnúť na tom, že upieral ľuďom prístup do liečivých prameňov bojnických kúpelov, ale ten jeho príbeh sa neskončil veľmi šťastne.
5: Jeden starec, ktorému odmietol prístup k liečivej vode, poky ho preklial a jeho zlaté dukáty sa zmenili na kopu sivých, ploských kamienkov. Poky sa od hnevu rozkričal a hodil ich všetky do priekopy. A tak až dodnes tieto kamienky obklopujú bojnický zámok a deti ich tam s radosťou zbierajú. Medzi obľúbené legendy vojnického zámku patrí aj tá o slzách grófa Palfiho. Keď gróf zomrel, priviezli ho do bojnického zámku a pochovali v tunajšom krásnom mramorovom sarkofágu. Jeho príbuzní boli veľmi chamtiví, lákalo ich veľké bohatstvo a veľa vecí rozpredali. Predali obrazy, nábytok aj sochy. Hovorí sa, že gróf Palfi plakal kvôli tomu, že jeho dediči nechceli rešpektovať jeho poslednú vôľu a nesprístupnili bojnický zámok verejnosti.
7: Ďalším dôvodom jeho smútku a plaču malo byť aj to, že jeden z najcennejších artefaktov, ktoré na bojnickom zámku boli, a teda vzácny bojnický oltár, bol v roku 1933 ukradnutý a následne presunutý po nájdení najprv do Bratislavy a potom teda do Prahy, odkiaľ sa nevrátil. Gróf Palfi mal plakať formou takých malých kvapiek, ktoré sa nachádzali na sarkofágu v hrobke. A zaujímavé je, že v období, keď sa bojnický oltár vrátil naspäť na bojnický zámok, teda približne v roku 1995, tieto slzy skutočne ostáli, takže možno na tej legende predsa len niečo pravdivé je.
5: Odvtedy spokojný gróf môže opäť snívať svoj večný sen a už neplače, pretože jeho želania sa nakoniec naplnili. Medzi múrmi bojnického zámku sa ukrýva ešte oveľa viac príbehov a legend, ako o studni bez vody, o tajomnej chodbe, o čiernej pani, čo tu stále straší, o troch psoch, ktoré ti povedia, čo si za človeka, a mnoho ďalších. Ale o tých niekedy na budúce.

0: Rádio Slovakia International.
1: Bratislava nie je len mesto starých pamiatok, kostolov, historických záhrad a múzeí, ale aj mesto robotníckych štvrtí, ktoré pripomínali industriálny rozmach na prelome 19. a 20. storočia. Priemyselná Bratislava nie je len na starých fotografiách, v spomienkach pamätníkov, ale dodnes môžeme obdivovať objekty, ktoré nesú rukopis tých najlepších architektov. A hoci už dnes neslúžia svojmu účelu, pútajú pozornosť návštevníkov okrajových častí mesta. Zaujali aj Hanu Michalčíkovú, ktorá sa vybrala spoznávať priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby.
2: Sme v časti Nového mesta s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou a stojíme tu v bezprostrednej blízkosti Bieleho kríža. Je to miesto, ktoré je poznačené najmä tá obytná časť štýlom vynikajúceho architekta Vladimíra Karfíka. Odtiaľto máme výhľad aj na Novú Cvernovku. Míňali sme starú palmu. Čo je tu ešte zaujímavé?
3: Práve to, že nachádzame sa vlastne v časti Bratislavy, ktorá koncom 19. storočia bola úplne perifériou mesta. Boli tu len mestské pasienky, pár nejakých majerov. A mesto v tomto čase vymedzilo tieto územia na technický rozvoj mesta. Bratislava začala nesmierne budovať priemysel. Prichádzalo tu množstvo robotníkov. Ten rozvoj mesta bol veľmi dynamický. A koncom 19. storočia 1873 prišiel sem Alfred Nobel so svojou víziou továrne na patróny, na dynamit, na výbušniny a postavil v Bratislave jednu z najväčších fabrík vtedy v Európe. Okolo 30 on mal továrni v Európe, ale teda táto bratislavská bola jednou z najväčších. Táto fabrika známa vtedy samozrejme ako dynamitka s tým upriamením práve na ten hlavný produkt tejto fabriky, čo boli výbušné látky, lebo to bol jeho patent, že vlastne vymyslel dynamit a produkcia tejto látky, ktorá nakoniec zistili sme, že bola veľmi potrebná v rôznych kamenných doloch, kamenolomoch a podobne, ale aj vo vojenstve sa začala veľmi uplatňovať a preto táto bratislavská fabrika tak prosperovala, lebo zásobovala samozrejme armádu, mala do 5000 zamestnancov, čiže skutočne veľký podnik.
2: V časti, o ktorej sme hovorili, kde bola dynamitka a kde ešte nestáli tieto obytné domy, predpokladám, že tu bola robotnícka časť mesta.
3: Samozrejme tým, že do tejto fabriky bol taký veľký prílev robotníkov, tak aj továreň si uvedomovala, že potrebuje tých robotníkov tu usadiť, aby oni nemuseli cestovať, bývať v rôznych podnájmoch. Čiže preto vlastne vzniklo aj toto sídlisko Bielý kríž. To všetko malo stabilizovať zamestnancov dynamitky v tom čase. Dimitrovka je to až po roku 48. A samozrejme, Mierová kolónia, to je na druhej strane ulice, známa mestská časť bytová. Potom samozrejme aj tento vnútroblok, ktorý prislúcha k pôvodnej dynamitke. Tam sú rôzne bytové domy, boli tam rôzne kluby. To všetko vlastne bolo vytvorené pre zamestnancov kedysi dynamitky, neskôr bývali tam zamestnanci Dimitrovky. Pretože tento závod samozrejme po zovštátnení stal sa známym ako chemické závody Juraja Dimitrova s tou náplňou výrobnou, tou istou dynamit sa už nevolal dynamit, ale volal sa Danubit. Áno, ale volá to tá istá výbušnina. Potom sa tu robili rôzne chemické hnojivá, rôzne chemické látky.
2: No a Bratislavčania z iných mestských častí, keď išli okolo, si zapchávali nosy.
3: My, starí Bratislavčania, si dobre pamätáme z týchto závodov taký odér veľmi smradlavý. Hneď sme vedeli, že čistia nejaké zariadenia. Táto lokalita hodne trpela, keď tá fabrika vlastne bola v plnej prevádzke v tých 60. rokoch ešte stále veľmi funkčná.
1: Ako sme počuli, dynamitka v Prešporku patrila k najväčším továrňam v monarchii a počas prvej svetovej vojny zásobovala muníciou celú armádu Rakúsko-Uhorska. Továreň na chemikálie s názvom Dynamit Nobel zohrávala dôležitú úlohu aj počas 20. storočia v chemickom priemysle celého regiónu. Na prelome storočí mala 250 budov a od roku 1910 premávala dokonca električka medzi mestom a závodom. Dynamitka však nebola jediným zaujímavým výrobným podnikom v tejto časti Bratislavy. Aj o tom si dnes ešte povieme.

0: Už sme sa dnes dozvedeli, že najväčšia chemická fabrika Dynamit Nobel, ľudovo nazývaná Dynamitka, zažila viaceré hviezdne časy. Na jej výstavbu chodil osobne dozerať sám Alfred Nobel. Dynamitka s menšími jazvami prežila aj vojnu. Vyhla sa bombardovaniu a až v 50. rokoch zmenila názov na chemické závody Juraja Dimitrova, familiárne Dimitrovka. V časoch, keď bol Dynamit Nobel uznávaným zamestnávateľom, budoval obytné kolónie, parky a športoviská. A pribúdali aj nové závody. Aj o tom sa s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou rozprávala Hana Michalčíková.
1: Tu v blízkosti stála napríklad Palma.
2: Áno, hneď vedľa boli závody na olejoviny a stúžené tuky. Názov Palma je z neskoršieho obdobia, ale fabrika je od roku 1920 na tomto mieste. Dodnes tu vidíme viaceré zaujímavé technické stavby, ktoré sa nám tu takto odhalili, pretože tento priestor prechádza teraz veľmi takým dynamickým rozvojom. Výroba je tu samozrejme. Zrejme, chvála Bohu, utlmená. Priestory tu úplne ožili, je tu čerstvý vzduch prichádzajúci z Malých Karpát a tieto továrne vlastne už dneska nefungujú. Zastavená výroba je aj samozrejme v Dimitrovke, v Istrocheme, po rokoch znova takto sa to volalo. Aj táto Palma ako továreň skončila. Dneska je tu naplánovaný veľký projekt urbanisticko-bytový, taký komplex bude na tomto mieste stáť. Je veľmi pochvalné, že sa podarilo spolu s pamiatkármi z mesta časťou presvedčiť ich, aby zachovali niektoré z týchto technických stavieb, ktoré v rámci Palmy sú. Napríklad toto dominantné silo, to bolo silo na lojové a slnečnicové semená, z ktorých vlastne vytlačali ten olej a spracovával sa potom sekundárne na výrobky.
3: Ale tak. Je veľmi dobre, že je zachovaný, lebo naozaj je to dominanta.
2: Je to zaujímavá stavba a ja myslím, že bude takou ozdobou celého toho priestoru, keď sa to dobre zakomponuje do novostavie, môže to byť veľmi zaujímavé.
3: Sme blízko budovy, ktorá nesie názov Nová Cvernovka.
2: Osud tejto stavby je tiež veľmi zaujímavý, pretože táto budova, dneska ju poznáme Nová Cvernovka, hoci samozrejme s Cvernovkou, ona principiálne nemá nič spoločné. Túto budovu, ktorú projektoval tiež Karfík, on bol vlastne dvorným architektom pre Dynamitku, robil tieto samozrejme obytné štvrte, robil pred ní administratívne budovy, ale aj výrobné budovy, objekty, ktoré aj dneska sa ešte nachádzajú v rámci Istrochemu. Koncom 40. rokov dostal on zadanie, že chceli by veľkú administratívnu budovu, to ešte ten podnik bol v takom veľkom rozmachu a on teda naprojektoval túto budovu, ktorá mala slúžiť pôvodne ako administratívna budova. Ale keďže sa ťahali stavebné povolenia, bola vlastne postavená v 47. roku, 49. myslím skolaudovaná a to už sa menili pomery v štáte a vlastne tá potreba tej veľkej budovy administratívy vlastne nebola. Čiže už v týchto rokoch sa začalo uvažovať o novej náplni pre tento objekt a rozhodlo sa, že bude v ňom stredná chemická škola s internátom, čo bola najväčšia škola venujúca sa vzdelávaniu stredných kádrov v chemickom priemysle na Slovensku. Od 51. roku tu fungovala táto stredná škola a v podstate oslávili 50 rokov svojho akoby fungovania na tomto mieste a presunuli sa do Vlčieho hrdla. Budova sa vyprázdnila a veľmi sme boli radi, keď sa vlastne rozhodlo, že tie aktivity, ktoré boli v starej Cvernovke tam na Páričkovej, sa presunuli sem pod názov Nová Cvernovka a tu vlastne dneska funguje cez 100 rôznych ateliérov, rôznych pracovných formácií, tých spoločností, väčšinou mladých ľudí, ktorí sa venujú rôznym aktivitám.
0: V prechádzke po Bratislave sme sa dnes zastavili v jej priemyselnej časti, v ktorej sa chemická výroba stala nielen významným príjmom pre majiteľov, ale aj obrovským zdrojom devastácie životného prostredia. Mesto dlhodobo zamorovala zápachom, hoci paradoxne vznikla na neobývanom území lužných lesov a pasienkov.

0: Hotel Morava v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách sa po viac ako 90 rokoch od otvorenia dočkal komplexnej rekonštrukcie. Legendárnu tatranskú zotavovňu preslávil kultový film Andiel na horách z roku 1956. A hotel bol dlhé roky známy organizovaním retropobytov v štýle ROH. Hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Sorea Emil Machina.
1: Ten hotel má svoje čaro, má svoju históriu a je to národná kultúrna pamiatka. Treba si vážiť tú históriu tých vecí a udržať pri takom živote, ako boli kedysi, možno s novým šatom, ale s tým istým duchom, ako to malo niekedy. A to je dôležité. Preto sme šli do rekonštrukcie, lebo máme aj ďalšie národné kultúrne pamiatky a chceme ich zachovať aj pre ďalšie generácie. A keby sa neopravili, tak by to bolo veľmi ťažké, aby sa udržali, aby sme mohli zdokonaliť a dostať nejakú úroveň, ktorá dnes odpovedá dobe, aby aj ten host mal pocit, že je v niečom krásnom, možno nostalgickom, možno z histórie, ale už troskou toho moderného cítenia a pridanej hodnoty. Rekonštrukcia trvala zhruba rok a pol a tá príprava bola trošku dlhšia, alebo ešte projektová dokumentácia, výber dodávateľa a ďalšie veci, aby sme to komplet celé dali do poriadku, čo bolo ozaj veľmi krátky čas.
0: Hotel postavili v rokoch 1931 až 1933 ako zotavovňu Moravskej zemskej životnej poisťovne. Stavbu projektoval architekt Karl Ernstberger spolu s Bohuslavom Fuchsom. Okrem zachovania niektorých pôvodných kvalít funkcionalistickej architektúry sa do jeho priestorov obnovou citlivo vniesli aj úplne nové moderné prvky. Exteriér hotela je súčasťou pamiatkovej zóny Tatranská Lomnica.

0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
2: Za rána za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 4. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Ochrana regionálnych produktov pomáha zachovať jedinečnosť Slovenska, vyhlásil prezident Peter Pellegrini. Premiér Robert Fico odcestoval na oficiálnu návštevu Bulharska. Vodná slalomárka Eliška Mintalová získala striebro na podujatí Svetového pohára v Paríži. A teraz správy podrobnejšie. Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na Bratislavskej medzinárodnej konferencii pod názvom Na pôvode záleží ochrana a rozvoj regionálnych produktov v Európe a vo svete. Zároveň ocenil, že Európska únia vytvára priestor na ochranu výrobkov spätých s konkrétnym miestom alebo regiónom ich pôvodu. Slovensko je podľa neho mimoriadne bohaté na tradície, ktorých hodnotu a jedinečnosť uchovávajú aj regionálne produkty. Predseda vlády Robert Fico cestoval na oficiálnu návštevu Bulharska. V Sofii absolvuje rokovania s bulharským premiérom Rumenom Radevom a prezidentkou Ilianou Jotovou. Predsedovia vlád oboch krajín budú hovoriť o rozvoji vzájomných vzťahov s dôrazom na hospodárstvo. Súčasťou slovenskej delegácie je šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová rokovala v Bratislave s povereným výkonným riaditeľom Europolu Jürgenom Ebnerom. Diskutovali o bezpečnostných výzvach a medzinárodnej policajnej spolupráci aj v kontexte vojny na Ukrajine. Jediné zrkadlo na obežnej drahe rozsvieti nočnú oblohu tak, že v okruhu 10 kilometrov prestanú byť pri pohľade na osvetlenú oblasť viditeľné hviezdy. Vyplýva to z výpočtov vedcov zo Slovenskej akadémie vied Univerzity Komenského v Bratislave a Princetonskej univerzity v Amerike, ktorí ako prví na svete opísali, čo sa s takým svetlom deje v zemskej atmosfére. Z ich výpočtov vyplýva, že zrkadlo s hranou 54 metrov sa na oblohe objaví ako bodový zdroj približne 40 krát jasnejší než spln. Na Zemi podľa vedcov vytvorí osvetlenie 9,5 luxu, teda úroveň pouličnej lampy. Prezident Peter Pellegrini prijal v prezidentskom paláci v Bratislave Jozefa Grasalkoviča. Ide o potomka rodu, ktorého meno je s palácom späté už od 18. storočia. Jozef Grasalkovič sa narodil a žije vo Švajčiarsku, no stále sa hlási k Slovensku a svojim koreňom. Remeslá s príbehmi, ktoré spájajú generácie aj krajiny, budú súčasťou festivalu Čipka v Honte, ktorý sa dnes začína. Festival privíta hosti z Poľska, Maďarska a Srbska, čím vytvorí priestor na medzinárodnú výmenu skúseností a pohľadov na tradičné remeslo. A na záver informácia zo športu. Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintalová získala striebro v kategórii K1 na podujatí Svetového pohára v Paríži. Vo finálovej jazde predviedla na olympijskom kanáli jazdu bez dotyku. Pre Mintálovú ide o prvú medailu po návrate z materskej dovolenky. Naposledy bola v najlepšej trojke v septembri roku 2023, keď najprv vyhrala podujatie Svetového pohára v španielskom Laseu a v ten istý mesiac sa stala vicemajsterkou sveta v Londýne.
0: Téma dňa.
1: V Medzilaborciach slávnostne otvorili zrekonštruované múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Jediné špecializované múzeum kráľa pop-artu v Európe prešlo komplexnou obnovou za takmer 16 miliónov eur, ktorá sa začala v apríli 2023. Na otvorení sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Po troch rokoch rozsiahlej rekonštrukcie sa Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach opäť otvára verejnosti.
3: Aspoň dačo je v Medzilaborciach konečne. Možno prídu ľudia, pôjdeme sa pozrieť, prečo nie?
4: Zajtra zo školou ideme.
5: Neradí, že to tu je.
2: Návštevníkov čakajú originálne Warholové diela, osobné predmety aj interaktívne prvky. Moderné technológie majú umenie priblížiť aj mladšiemu publiku, pokračuje riaditeľ múzea Martin Cubiak.
6: Múzeum začal v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku, dá sa povedať. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych diel Andyho Warhola a ďalších 120 iných postpobartových umelcov.
2: Nová podoba múzea, ktorá stála takmer 16 miliónov eur, môže podľa prezidenta Petra Pellegriniho zvýšiť príťažlivosť regiónu aj pre zahraničných návštevníkov.
4: Toto múzeum je samozrejme oslavou Andyho Warhola, ale je oslavou aj príbehov úspešných ľudí zo Slovenska, ktorí preplavili oceán do Spojených štátov a dosiahli tam nemalé úspechy.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Predstavíme vám jeden z najromantickejších a najkrajších zámkov v strednej Európe. Priblížime vám priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby. A hovoriť budeme aj o obnovenej hotelovej legende v Tatranskej Lomnici. Nech sa vám príjemne počúva. Bojnický zámok postavili na travertínovej kope, na ktorej stál v 11. storočí drevený hrad. V minulosti ho vlastnili najslávnejšie šľachtické rody, pričom jeho poslednými vlastníkmi boli Pálfiovci. Gróf Ján František Pálfi dal celý objekt koncom 19. storočia prestavať budapeštianskému architektovi Jozefovi Hubertovi podľa vzoru zámkov postavených v strednom Francúzsku. Zaujímavosťou je, že všetky návrhy a kresby pochádzali z pera samotného grófa, ktorý riadil aj všetky práce na zámku. Pokračuje Petra Gordíková.
7: Ono sa totiž hovorí, že gróf Pálfi bol vo Francúzsku a zamiloval sa tam do jednej mladej francúzskej kontesy. Keďže jej chcel tu v Bojniciach pripraviť sídlo, ktoré by jej bolo hodné, tak sa rozhodol, že je tu malé Francúzsko postaví. Prestavba ale trvala dlhých 22 rokov. A francúzska kontesa údajne nebola ochotná tak dlho čakať a vydala sa za iného šlachtica. No a legenda ďalej hovorí, že gróf Pálfi vtedy na znak svojho žialu nechal na jednu z veží bojnického zámku osadiť zlatú trňovú korunu. A návštevníci, ktorí sa v okolí Bojnického zámku prechádzajú, sa môžu skutočne pozrieť na vežu a tú zlatú trňovú korunu tam nájdu.
5: Už na prvý pohľad Bojnický zámok upúta svojou špecifickou architektúrou. Pre návštevníkov je atraktívny okrem iného aj tým, čo skrýva vo vnútri vo svojich rozľahlých priestoroch, teda množstvom zbierkových predmetov a umeleckých diel. Ďalšou zaujímavosťou je aj skutočnosť, že zámok je postavený nad jaskyňou. Bola objavená pri čistení studne v 50. rokoch minulého storočia.
7: Nie je to úplný unikát, pretože niektoré hrady a zámky takéto aj iné sú na svete, ale nie je to bežná záležitosť a väčšinou aj návštevníci, keď prichádzajú na prehliadku Bojnického zámku a sú tu prvýkrát a prehliadku ukončia v jaskyni, tak sú prekvapení, kde sa to ocitli a čo všetko sa tu teda nachádza. Jaskyňa v skutočnosti sa v minulosti pravdepodobne využívala ako zásobáreň pitnej vody, ako úkryt v prípade nebezpečenstva a podobne.
5: Pre návštevníkov je pomerne zaujímavé aj obdobie, kedy zámok vlastnila firma Baťa, ktorá ho kúpila po smrti grófa Pálfiho. Mali na to dva veľké dôvody. Priblížila nám ich naša sprievodkyňa Bojnickým zámkom Petra Gordíková.
7: V okolí zámku sa nachádzajú kúpele. A kúpele sa im veľmi hodili do sociálneho programu pre svojich zamestnancov. A ďalšou možno takou motiváciou bolo to, že v okolí zámku na týchto pozemkoch sa nachádzali aj lesy a drevo bola surovina, ktorá sa im taktiež hodila do výroby, takže boli to asi veľké motivácie na to, aby Bojnický zámok zakúpili. Bojnický zámok bol v tom období využívaný aj ako administratívna budova, boli to ubytovne pre mládež. Bol tu internát Baťovej školy práce, ale napríklad sa tu skladovalo aj liečivé bahno, ktoré bolo určené na predaj. No Baťovci využívali zámok aj komerčne, dokonca sa už v tom období konali na zámku sobaše.
5: Avšak v týchto časoch zažil Bojnický zámok veľmi smutné obdobie. 9. mája 1950 sa zamestnanci stavebného podniku Baťových závodov snažili vyčistiť komíny. Keďže ale boli veľmi zanesené, rozhodli sa použiť zmes oleja a benzínu a týmto spôsobom ich vypáliť. Pri zapálení tam však vznikol veľmi silný tlak, komín roztrhlo a niektoré iskry vyleteli na drevenú šindľovú strechu. A to bol začiatok skazy.
7: Ten oheň sa začal šíriť veľmi rýchlo a Bojnický zámok a jeho veže vtedy pohltili plamene, ale ľudia sa veľmi zomkli. V tej chvíli Bojnický zámok hasilo približne 21 hasičských zborov miestnych či vzdialených. Národ sa zomkol a v súčasnosti to znie až veľmi neuveriteľne, ale približne rok po požiari bol Bojnický zámok opäť opravený a prístupný verejnosti.
5: Návštevníkov Bojnického zámku fascinujú okrem iného aj zbierkové predmety, ktoré sú spojené s nejakým príbehom. Ako náhle sa k určitému predmetu viaže nejaký osobný príbeh alebo legenda, tak vtedy sú návštevníci najpozornejší a chcú o ňom vedieť čo najviac. Dnes vám porozprávame o dvoch legendách, ktoré pre vás vybrala Petra Gordíková.
7: Možno pre poslucháčov môže byť zaujímavá legenda o Pokyho dukátoch, ktorú sme spracovali aj do audioverzie, takže návštevníci si ju môžu v plnej dĺžke vypočuť aj na webovej stránke múzea. Môžu si aj v pohodlí domova vypočuť príbeh o chamtivom kastelánovi Pokym, ktorý sa snažil zbohatnúť na tom, že upieral ľuďom prístup do liečivých prameňov bojnických kúpelov, ale ten jeho príbeh sa neskončil veľmi šťastne.
5: Jeden starec, ktorému odmietol prístup k liečivej vode, Pokyho preklial a jeho zlaté dukáty sa zmenili na kopu sivých ploských kamienkov. Poky sa od hnevu rozkričal a hodil ich všetky do priekopy. A tak až dodnes tieto kamienky obklopujú bojnický zámok a deti ich tam s radosťou zbierajú. Medzi obľúbené legendy Bojnického zámku patrí aj tá o slzách grófa Palfiho. Keď gróf zomrel, priviezli ho do Bojnického zámku a pochovali v tunajšom krásnom mramorovom sarkofágu. Jeho príbuzní boli veľmi chamtiví, lákalo ich veľké bohatstvo a veľa vecí rozpredali. Predali obrazy, nábytok aj sochy. Hovorí sa, že gróf Palfi plakal kvôli tomu, že jeho dediči nechceli rešpektovať jeho poslednú vôľu a nesprístupnili Bojnický zámok verejnosti.
7: Ďalším dôvodom jeho smútku a plaču malo byť aj to, že jeden z najcennejších artefaktov, ktoré na Bojnickom zámku boli, a teda vzácny bojnický oltár, bol v roku 1933 ukradnutý a následne presunutý po nájdení najprv do Bratislavy a potom do Prahy, odkiaľ sa nevrátil. Gróf Palfi mal plakať formou takých malých kvapiek, ktoré sa nachádzali na sarkofágu v hrobke. A zaujímavé je, že v období, keď sa bojnický oltár vrátil naspäť na Bojnický zámok, teda približne v roku 1995, tieto slzy skutočne ustáli, takže možno na tej legende predsa len niečo pravdivé je.
5: Odvtedy spokojný gróf môže opäť snívať svoj večný sen a už neplače, pretože jeho želania sa nakoniec naplnili. Medzi múrmi Bojnického zámku sa ukrýva ešte oveľa viac príbehov a legend, ako o studni bez vody, o tajomnej chodbe, o čiernej pani, čo tu stále straší, o troch psoch, ktoré ti povedia, čo si za človeka a mnoho ďalších. Ale o tých niekedy na budúce.

0: Rádio Slovakia International.
1: Bratislava nie je len mesto starých pamiatok, kostolov, historických záhrad a múzeí, ale aj mesto robotníckych štvrtí, ktoré pripomínali industriálny rozmach na prelome 19. a 20. storočia. Priemyselná Bratislava nie je len na starých fotografiách, v spomienkach pamätníkov, ale dodnes môžeme obdivovať objekty, ktoré nesú rukopis tých najlepších architektov. A hoci už dnes neslúžia svojmu účelu, pútajú pozornosť návštevníkov okrajových častí mesta. Zaujali aj Hanu Michalčíkovú, ktorá sa vybrala spoznávať priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby.
2: Sme v časti Nového mesta
3: s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou a stojíme tu v bezprostrednej blízkosti Bieleho kríža. Je to miesto, ktoré je poznačené najmä tá obytná časť štýlom vynikajúceho architekta Vladimíra Karfíka. Odtiaľto máme výhľad aj na Novú Cvernovku. Míňali sme starú palmu. Čo je tu ešte zaujímavé?
4: Práve to, že nachádzame sa vlastne v časti Bratislavy, ktorá koncom 19. storočia bola úplne perifériou mesta. Boli tu len mestské pasienky, pár nejakých majerov. A mesto v tomto čase vymedzilo tieto územia na technický rozvoj mesta. Bratislava začala nesmierne budovať priemysel. Prichádzalo tu množstvo robotníkov. Ten rozvoj mesta bol veľmi dynamický. A koncom 19. storočia 1873 prišiel sem Alfred Nobel so svojou víziou továrne na patróny, na dynamit, na výbušniny a postavil v Bratislave jednu z najväčších fabrík vtedy v Európe. Okolo 30 on mal továrni v Európe, ale teda táto bratislavská bola jednou z najväčších. Táto fabrika známa vtedy samozrejme ako dynamitka s tým upriamením práve na ten hlavný produkt tejto fabriky, čo boli výbušné látky, lebo to bol jeho patent, že vlastne vymyslel dynamit a produkcia tejto látky, ktorá nakoniec zistili sme, že bola veľmi potrebná v rôznych kamenných doloch, kamenolomoch a podobne, ale aj vo vojenstve sa začala veľmi uplatňovať a preto táto bratislavská fabrika tak prosperovala, lebo zásobovala samozrejme armádu, mala do 5000 zamestnancov, čiže skutočne veľký podnik.
2: V časti, o ktorej sme hovorili, kde bola dynamitka a kde ešte nestáli tieto obytné domy, predpokladám, že tu bola robotnícka časť mesta.
4: Samozrejme tým, že do tejto fabriky bol taký veľký prílev robotníkov, tak aj továreň si uvedomovala, že potrebuje tých robotníkov tu usadiť, aby oni nemuseli cestovať, bývať v rôznych podnájmoch. Čiže preto vlastne vzniklo aj toto sídlisko Bielý kríž. To všetko malo stabilizovať zamestnancov dynamitky v tom čase. Dimitrovka je to až po roku 48. A samozrejme, Mierová kolónia, to je na druhej strane ulice, známa mestská časť bytová. Potom samozrejme aj tento vnútroblok, ktorý prislúcha k pôvodnej dynamitke. Tam sú rôzne bytové domy, boli tam rôzne kluby. To všetko vlastne bolo vytvorené pre zamestnancov kedysi dynamitky, neskôr bývali tam zamestnanci Dimitrovky. Pretože tento závod samozrejme po zoštátnení stal sa známym ako chemické závody Juraja Dimitrova s tou náplňou výrobnou, tou istou dynamit sa už nevolal dynamit, ale volal sa Danubit. Áno, ale volá to tá istá výbušnina. Potom sa tu robili rôzne chemické hnojivá, rôzne chemické látky.
2: No a Bratislavčania z iných mestských častí, keď išli okolo, si zapchávali nosy.
4: My, starí Bratislavčania, si dobre pamätáme z týchto závodov taký odér veľmi smradlavý. Hneď sme vedeli, že čistia nejaké zariadenia. Táto lokalita hodne trpela, keď tá fabrika vlastne bola v plnej prevádzke v tých 60. rokoch ešte stále veľmi funkčná.
1: Ako sme počuli, dynamitka v Prešporku patrila k najväčším továrňam v monarchii a počas prvej svetovej vojny zásobovala muníciou celú armádu Rakúsko-Uhorska. Továreň na chemikálie s názvom Dynamit Nobel zohrávala dôležitú úlohu aj počas 20. storočia v chemickom priemysle celého regiónu. Na prelome storočí mala 250 budov a od roku 1910 premávala dokonca električka medzi mestom a závodom. Dynamitka však nebola jediným zaujímavým výrobným podnikom v tejto časti Bratislavy. Aj o tom si dnes ešte povieme.

0: Už sme sa dnes dozvedeli, že najväčšia chemická fabrika Dynamit Nobel, ľudovo nazývaná Dynamitka, zažila viaceré hviezdne časy. Na jej výstavbu chodil osobne dozerať sám Alfred Nobel. Dynamitka s menšími jazvami prežila aj vojnu. Vyhla sa bombardovaniu a až v 50. rokoch zmenila názov na chemické závody Juraja Dimitrova, familiárne Dimitrovka. V časoch, keď bol Dynamit Nobel uznávaným zamestnávateľom, budoval obytné kolónie, parky a športoviská. A pribúdali aj nové závody. Aj o tom sa s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou rozprávala Hana Michalčíková.
1: Tu v blízkosti stála napríklad Palma.
2: Áno, hneď vedľa boli závody na olejoviny a stúžené tuky. Názov Palma je z neskoršieho obdobia, ale fabrika je od roku 1920 na tomto mieste. Dodnes tu vidíme viaceré zaujímavé technické stavby, ktoré sa nám tu takto odhalili, pretože tento priestor prechádza teraz veľmi takým dynamickým rozvojom. Výroba je tu samozrejme chvála Bohu utlmená, priestory tu úplne ožili, je tu čerstvý vzduch prichádzajúci z Malých Karpát a tieto továrne vlastne už dneska nefungujú. Zastavená výroba je aj samozrejme v Dimitrovke, v Istrocheme, po rokoch znova takto sa to volalo. Aj táto Palma ako továreň skončila. Dneska je tu naplánovaný veľký projekt urbanisticko-bytový, taký komplex bude na tomto mieste stáť. Je veľmi pochvalné, že sa podarilo spolu s pamiatkármi, s mestskou časťou presvedčiť ich, aby zachovali niektoré z týchto technických stavieb, ktoré v rámci Palmy sú. Napríklad toto dominantné silo, to bolo silo na lojové a slnečnicové semená, z ktorých vlastne vytlačali ten olej a spracovával sa potom sekundárne na výrobky.
3: Ale je veľmi dobré, že je zachovaný, lebo naozaj je to dominanta.
2: Je to zaujímavá stavba a ja myslím, že bude takou ozdobou celého toho priestoru, keď sa to dobre zakomponuje do novostavie, môže to byť veľmi zaujímavé.
3: Sme blízko budovy, ktorá nesie názov Nová Cvernovka.
2: Osud tejto stavby je tiež veľmi zaujímavý, pretože táto budova, dneska ju poznáme Nová Cvernovka, hoci samozrejme s Cvernovkou, ona principiálne nemá nič spoločné. Túto budovu, ktorú projektoval tiež Karfík, on bol vlastne dvorným architektom pre Dynamitku, robil tieto samozrejme obytné štvrte, robil pred ní administratívne budovy, ale aj výrobné budovy, objekty, ktoré aj dneska sa ešte nachádzajú v rámci Istrochemu. Koncom 40. rokov dostal on zadanie, že chceli by veľkú administratívnu budovu, to ešte ten podnik bol v takom veľkom rozmachu a on teda naprojektoval túto budovu, ktorá mala slúžiť pôvodne ako administratívna budova. Ale keďže sa ťahali stavebné povolenia, bola vlastne postavená v 47. roku, 49. myslím skolaudovaná a to už sa menili pomery v štáte a vlastne tá potreba tej veľkej budovy administratívy vlastne nebola. Čiže už v týchto rokoch sa začalo uvažovať o novej náplni pre tento objekt a rozhodlo sa, že bude v ňom stredná chemická škola s internátom, čo bola najväčšia škola venujúca sa vzdelávaniu stredných kádrov v chemickom priemysle na Slovensku. Od 51. roku tu fungovala táto stredná škola a v podstate oslávili 50 rokov svojho akoby fungovania na tomto mieste a presunuli sa do Vlčieho hrdla. Budova sa vyprázdnila a veľmi sme boli radi, keď sa vlastne rozhodlo, že tie aktivity, ktoré boli v starej Cvernovke tam na Páričkovej, sa presunuli sem pod názov Nová Cvernovka a tu vlastne dneska funguje cez 100 rôznych ateliérov, rôznych pracovných formácií, akých spoločností, väčšinou mladých ľudí, ktorí sa venujú rôznym aktivitám.
0: V prechádzke po Bratislave sme sa dnes zastavili v jej priemyselnej časti, v ktorej sa chemická výroba stala nielen významným príjmom pre majiteľov, ale aj obrovským zdrojom devastácie životného prostredia. Mesto dlhodobo zamorovala zápachom, hoci paradoxne vznikla na neobývanom území lužných lesov a pasienkov.

0: Hotel Morava v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách sa po viac ako 90 rokoch od otvorenia dočkal komplexnej rekonštrukcie. Legendárnu tatranskú zotavovňu preslávil kultový film Andiel na horách z roku 1956. A hotel bol dlhé roky známy organizovaním retropobytov v štýle ROH. Hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Sorea Emil Machina.
1: Ten hotel má svoje čaro, má svoju históriu a je to národná kultúrna pamiatka. Treba si vážiť tú históriu tých vecí a udržať pri takom živote, ako boli kedysi, možno s novým šatom, ale s tým istým duchom, ako to malo niekedy. A to je dôležité. Preto sme išli do rekonštrukcie, lebo máme aj ďalšie národné kultúrne pamiatky a chceme ich zachovať aj pre ďalšie generácie. A keby sa neopravili, tak by to bolo veľmi ťažké, aby sa udržali, aby sme mohli zdokonaliť a dostať nejakú úroveň, ktorá dnes odpovedá dobe, aby aj ten host mal pocit, že je v niečom krásnom, možno nostalgickom, možno z histórie, ale už troskou toho moderného cítenia a pridanej hodnoty. Rekonštrukcia trvala zhruba rok a pol a tá príprava bola trošku dlhšia, alebo ešte projektová dokumentácia, výber dodávateľa a ďalšie veci, aby sme to komplet celé dali do poriadku, čo bolo ozaj veľmi krátky čas.
0: Hotel postavili v rokoch 1931 až 1933 ako zotavovňu Moravskej zemskej životnej poisťovne. Stavbu projektoval architekt Karl Ernstberger spolu s Bohuslavom Fuchsom. Okrem zachovania niektorých pôvodných kvalít funkcionalistickej architektúry sa do jeho priestorov obnovou citlivo vniesli aj úplne nové moderné prvky. Exteriér hotela je súčasťou pamiatkovej zóny Tatranská Lomnica.

0: scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
2: Za rána za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba,

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlasila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 4. september. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Ochrana regionálnych produktov pomáha zachovať jedinečnosť Slovenska, vyhlásil prezident Peter Pellegrini. Premiér Robert Fico odcestoval na oficiálnu návštevu Bulharska. Vodná slalomárka Eliška Mintalová získala striebro na podujatí Svetového pohára v Paríži. A teraz správy podrobnejšie. Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na Bratislavskej medzinárodnej konferencii pod názvom Na pôvode záleží ochrana a rozvoj regionálnych produktov v Európe a vo svete. Zároveň ocenil, že Európska únia vytvára priestor na ochranu výrobkov spätých s konkrétnym miestom alebo regiónom ich pôvodu. Slovensko je podľa neho mimoriadne bohaté na tradície, ktorých hodnotu a jedinečnosť uchovávajú aj regionálne produkty. Predseda vlády Robert Fico odcestoval na oficiálnu návštevu Bulharska. V Sofii absolvuje rokovania s bulharským premiérom Rumenom Radevom a prezidentkou Ilianou Jotovou. Predsedovia vlád oboch krajín budú hovoriť o rozvoji vzájomných vzťahov s dôrazom na hospodárstvo. Súčasťou slovenskej delegácie je šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová rokovala v Bratislave s povereným výkonným riaditeľom Europolu Jürgenom Ebnerom. Diskutovali o bezpečnostných výzvach a medzinárodnej policajnej spolupráci aj v kontexte vojny na Ukrajine. Jediné zrkadlo na obežnej drahe rozsvieti nočnú oblohu tak, že v okruhu 10 kilometrov prestanú byť pri pohľade na osvetlenú oblasť viditeľné hviezdy. Vyplýva to z výpočtov vedcov zo Slovenskej akadémie vied Univerzity Komenského v Bratislave a Princetonskej univerzity v Amerike, ktorí ako prví na svete opísali, čo sa s takým svetlom deje v zemskej atmosfére. Z ich výpočtov vyplýva, že zrkadlo s hranou 54 metrov sa na oblohe objaví ako bodový zdroj približne 40 krát jasnejší než spln. Na Zemi podľa vedcov vytvorí osvetlenie 9,5 luxu, teda úroveň pouličnej lampy. Prezident Peter Pellegrini prijal v prezidentskom paláci v Bratislave Jozefa Grasalkoviča. Ide o potomka rodu, ktorého meno je s palácom späté už od 18. storočia. Jozef Grasalkovič sa narodil a žije vo Švajčiarsku, no stále sa hlási k Slovensku a svojim koreňom. Remeslá s príbehmi, ktoré spájajú generácie aj krajiny, budú súčasťou festivalu Čipka v Honte, ktorý sa dnes začína. Festival privíta hosti z Poľska, Maďarska a Srbska, čím vytvorí priestor na medzinárodnú výmenu skúseností a pohľadov na tradičné remeslo. A na záver informácia zo športu. Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintalová získala striebro v kategórii K1 na podujatí Svetového pohára v Paríži. Vo finálovej jazde predviedla na olympijskom kanáli jazdu bez dotyku. Pre Mintálovú ide o prvú medailu po návrate z materskej dovolenky. Naposledy bola v najlepšej trojke v septembri roku 2023, keď najprv vyhrala podujatie Svetového pohára v španielskom Laseu a v ten istý mesiac sa stala vicemajsterkou sveta v Londýne.
0: Téma dňa.
1: V Medzilaborciach slávnostne otvorili zrekonštruované múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Jediné špecializované múzeum kráľa pop-artu v Európe prešlo komplexnou obnovou za takmer 16 miliónov eur, ktorá sa začala v apríli 2023. Na otvorení sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Po troch rokoch rozsiahlej rekonštrukcie sa Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach opäť otvára verejnosti.
3: Aspoň dačo je v Medzilaborciach konečne. Možno prídu ľudia, pôjdeme sa pozrieť, prečo nie?
4: Zajtra zo školou ideme.
5: Neradí, že to tu je.
2: Návštevníkov čakajú originálne Warholové diela, osobné predmety aj interaktívne prvky. Moderné technológie majú umenie priblížiť aj mladšiemu publiku, pokračuje riaditeľ múzea Martin Cubiak.
6: Múzeum začal v roku 1991 ako prvá inštitúcia venovaná tvorbe a osobnosti Andyho Warhola a vtedy začínala s 12 obrazmi v starom socialistickom kultúráku, dá sa povedať. A dnes po tejto veľkej rekonštrukcii tu máme viac ako 400 originálnych dielen Dio Varhola a ďalších 120 iných postpobartových umelcov.
2: Nová podoba múzea, ktorá stála takmer 16 miliónov eur, môže podľa prezidenta Petra Pellegriniho zvýšiť príťažlivosť regiónu aj pre zahraničných návštevníkov.
4: Toto múzeum je samozrejme oslavou Andyho Warhola, ale je oslavou aj príbehov úspešných ľudí zo Slovenska, ktorí preplavili oceán do Spojených štátov a dosiahli tam nemalé úspechy.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Predstavíme vám jeden z najromantickejších a najkrajších zámkov v strednej Európe. Priblížime vám priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby. A hovoriť budeme aj o obnovenej hotelovej legende v Tatranskej Lomnici. Nech sa vám príjemne počúva. Bojnický zámok postavili na travertínovej kope, na ktorej stál v 11. storočí drevený hrad. V minulosti ho vlastnili najslávnejšie šľachtické rody, pričom jeho poslednými vlastníkmi boli Pálfiovci. Gróf Ján František Pálfi dal celý objekt koncom 19. storočia prestavať budapeštianskému architektovi Jozefovi Hubertovi podľa vzoru zámkov postavených v strednom Francúzsku. Zaujímavosťou je, že všetky návrhy a kresby pochádzali z pera samotného grófa, ktorý riadil aj všetky práce na zámku. Pokračuje Petra Gordíková.
8: Ono sa totiž hovorí, že gróf Pálfi bol vo Francúzsku a zamiloval sa tam do jednej mladej francúzskej kontesy. Keďže jej chcel tu v Bojniciach pripraviť sídlo, ktoré by jej bolo hodné, tak sa rozhodol, že je tu malé Francúzsko postaví. Prestavba ale trvala dlhých 22 rokov. A francúzska kontesa údajne nebola ochotná tak dlho čakať a vydala sa za iného šlachtica. No a legenda ďalej hovorí, že gróf Pálfi vtedy na znak svojho žialu nechal na jednu z veží bojnického zámku osadiť zlatú trňovú korunu. A návštevníci, ktorí sa v okolí Bojnického zámku prechádzajú, sa môžu skutočne pozrieť na vežu a tú zlatú trňovú korunu tam nájdu.
7: Už na prvý pohľad Bojnický zámok upúta svojou špecifickou architektúrou. Pre návštevníkov je atraktívny okrem iného aj tým, čo skrýva vo vnútri vo svojich rozľahlých priestoroch, teda množstvom zbierkových predmetov a umeleckých diel. Ďalšou zaujímavosťou je aj skutočnosť, že zámok je postavený nad jaskyňou. Bola objavená pri čistení studne v 50. rokoch minulého storočia.
8: Nie je to úplný unikát, pretože niektoré hrady a zámky takéto aj iné sú na svete, ale nie je to bežná záležitosť a väčšinou aj návštevníci, keď prichádzajú na prehliadku Bojnického zámku a sú tu prvýkrát a prehliadku ukončia v jaskyni, tak sú prekvapení, kde sa to ocitli a čo všetko sa tu teda nachádza. Jaskyňa v skutočnosti sa v minulosti pravdepodobne využívala ako zásobáreň pitnej vody, ako úkryt v prípade nebezpečenstva a podobne.
7: Pre návštevníkov je pomerne zaujímavé aj obdobie, kedy zámok vlastnila firma Baťa, ktorá ho kúpila po smrti grófa Pálfiho. Mali na to dva veľké dôvody. Priblížila nám ich naša sprievodkyňa Bojnickým zámkom Petra Gordíková.
8: V okolí zámku sa nachádzajú kúpele. A kúpele sa im veľmi hodili do sociálneho programu pre svojich zamestnancov. A ďalšou možno takou motiváciou bolo to, že v okolí zámku na týchto pozemkoch sa nachádzali aj lesy a drevo bola surovina, ktorá sa im taktiež hodila do výroby, takže boli to asi veľké motivácie na to, aby Bojnický zámok zakúpili. Bojnický zámok bol v tom období využívaný aj ako administratívna budova, boli to ubytovne pre mládež, bol tu internát Baťovej školy práce, ale napríklad sa tu skladovalo aj liečivé bahno, ktoré bolo určené na predaj. No Baťovci využívali zámok aj komerčne, dokonca sa už v tom období konali na zámku sobaše.
7: Avšak v týchto časoch zažil Bojnický zámok veľmi smutné obdobie. 9. mája 1950 sa zamestnanci stavebného podniku Baťových závodov snažili vyčistiť komíny. Keďže ale boli veľmi zanesené, rozhodli sa použiť zmes oleja a benzínu a týmto spôsobom ich vypáliť. Pri zapálení tam však vznikol veľmi silný tlak, komín roztrhlo a niektoré iskry vyleteli na drevenú šindľovú strechu. A to bol začiatok skazy.
8: Ten oheň sa začal šíriť veľmi rýchlo a Bojnický zámok a jeho veže vtedy pohltili plamene, ale ľudia sa veľmi zomkli. V tej chvíli Bojnický zámok hasilo približne 21 hasičských zborov miestnych či vzdialených. Národ sa zomkol a v súčasnosti to znie až veľmi neuveriteľne, ale približne rok po požiari bol Bojnický zámok opäť opravený a prístupný verejnosti.
7: Návštevníkov Bojnického zámku fascinujú okrem iného aj zbierkové predmety, ktoré sú spojené s nejakým príbehom. Ako náhle sa k určitému predmetu viaže nejaký osobný príbeh alebo legenda, tak vtedy sú návštevníci najpozornejší a chcú o ňom vedieť čo najviac. Dnes vám porozprávame o dvoch legendách, ktoré pre vás vybrala Petra Gordíková.
8: Možno pre poslucháčov môže byť zaujímavá legenda o Pokyho dukátoch, ktorú sme spracovali aj do audioverzie, takže návštevníci si ju môžu v plnej dĺžke vypočuť aj na webovej stránke múzea. Môžu si aj v pohodlí domova vypočuť príbeh o chamtivom kastelánovi Pokym, ktorý sa snažil zbohatnúť na tom, že upieral ľuďom prístup do liečivých prameňov bojnických kúpeľov, ale ten jeho príbeh sa neskončil veľmi šťastne.
7: Jeden starec, ktorému odmietol prístup k liečivej vode, Pokyho preklial a jeho zlaté dukáty sa zmenili na kopu sivých ploských kamienkov. Poky sa od hnevu rozkričal a hodil ich všetky do priekopy. A tak až dodnes tieto kamienky obklopujú bojnický zámok a deti ich tam s radosťou zbierajú. Medzi obľúbené legendy Bojnického zámku patrí aj tá o slzách grófa Palfiho. Keď gróf zomrel, priviezli ho do Bojnického zámku a pochovali v tunajšom krásnom mramorovom sarkofágu. Jeho príbuzní boli veľmi chamtiví, lákalo ich veľké bohatstvo a veľa vecí rozpredali. Predali obrazy, nábytok aj sochy. Hovorí sa, že gróf Palfi plakal kvôli tomu, že jeho dediči nechceli rešpektovať jeho poslednú vôľu a nesprístupnili Bojnický zámok verejnosti.
8: Ďalším dôvodom jeho smútku a plaču malo byť aj to, že jeden z najcennejších artefaktov, ktoré na Bojnickom zámku boli, a teda vzácny bojnický oltár, bol v roku 1933 ukradnutý a následne presunutý po nájdení najprv do Bratislavy a potom do Prahy, odkiaľ sa nevrátil. Gróf Palfi mal plakať formou takých malých kvapiek, ktoré sa nachádzali na sarkofágu v hrobke. A zaujímavé je, že v období, keď sa bojnický oltár vrátil naspäť na Bojnický zámok, teda približne v roku 1995, tieto slzy skutočne ostáli, takže možno na tej legende predsa len niečo pravdivé je.
7: Odvtedy spokojný gróf môže opäť snívať svoj večný sen a už neplače, pretože jeho želania sa nakoniec naplnili. Medzi múrmi Bojnického zámku sa ukrýva ešte oveľa viac príbehov a legend, ako o studni bez vody, o tajomnej chodbe, o čiernej pani, čo tu stále straší, o troch psoch, ktoré ti povedia, čo si za človeka a mnoho ďalších. Ale o tých niekedy na budúce.

0: Rádio Slovakia International.
1: Bratislava nie je len mesto starých pamiatok, kostolov, historických záhrad a múzeí, ale aj mesto robotníckych štvrtí, ktoré pripomínali industriálny rozmach na prelome 19. a 20. storočia. Priemyselná Bratislava nie je len na starých fotografiách, v spomienkach pamätníkov, ale dodnes môžeme obdivovať objekty, ktoré nesú rukopis tých najlepších architektov. A hoci už dnes neslúžia svojmu účelu, pútajú pozornosť návštevníkov okrajových častí mesta. Zaujali aj Hanu Michalčíkovú, ktorá sa vybrala spoznávať priemyselnú Bratislavu v dnešnej podobe novej zástavby.
2: Sme v časti Nového mesta s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou a stojíme tu v bezprostrednej blízkosti Bieleho kríža. Je to miesto, ktoré je poznačené najmä tá obytná časť štýlom vynikajúceho architekta Vladimíra Karfíka. Odtiaľto máme výhľad aj na Novú Cvernovku. Míňali sme starú palmu. Čo je tu ešte zaujímavé?
3: Práve to, že nachádzame sa vlastne v časti Bratislavy, ktorá koncom 19. storočia bola úplne perifériou mesta. Boli tu len mestské pasienky, pár nejakých majerov. A mesto v tomto čase vymedzilo tieto územia na technický rozvoj mesta. Bratislava začala nesmierne budovať priemysel. Prichádzalo tu množstvo robotníkov. Ten rozvoj mesta bol veľmi dynamický. A koncom 19. storočia 1873 prišiel sem Alfred Nobel so svojou víziou továrne na patróny, na dynamit, na výbušniny a postavil v Bratislave jednu z najväčších fabrík vtedy v Európe. Okolo 30 on mal továrni v Európe, ale teda táto bratislavská bola jednou z najväčších. Táto fabrika známa vtedy samozrejme ako dynamitka s tým upriamením práve na ten hlavný produkt tejto fabriky, čo boli výbušné látky, lebo to bol jeho patent, že vlastne vymyslel dynamit a produkcia tejto látky, ktorá nakoniec zistili sme, že bola veľmi potrebná v rôznych kamenných doloch, kamenolomoch a podobne, ale aj vo vojenstve sa začala veľmi uplatňovať a preto táto bratislavská fabrika tak prosperovala, lebo zásobovala samozrejme armádu, mala do 5000 zamestnancov, čiže skutočne veľký podnik.
2: V časti, o ktorej sme hovorili, kde bola dynamitka a kde ešte nestáli tieto obytné domy, predpokladám, že tu bola robotnícka časť mesta.
3: Samozrejme tým, že do tejto fabriky bol taký veľký prílev robotníkov, tak aj továreň si uvedomovala, že potrebuje tých robotníkov tu usadiť, aby oni nemuseli cestovať, bývať v rôznych podnájmoch. Čiže preto vlastne vzniklo aj toto sídlisko Bielý kríž. To všetko malo stabilizovať zamestnancov dynamitky v tom čase. Dimitrovka je to až po roku 48. A samozrejme, Mierová kolónia, to je na druhej strane ulice, známa mestská časť bytová. Potom samozrejme aj tento vnútroblok, ktorý prislúcha k pôvodnej dynamitke. Tam sú rôzne bytové domy, boli tam rôzne kluby. To všetko vlastne bolo vytvorené pre zamestnancov kedysi dynamitky, neskôr bývali tam zamestnanci Dimitrovky. Pretože tento závod samozrejme po zoštátnení stal sa známym ako chemické závody Juraja Dimitrova s tou náplňou výrobnou, tou istou dynamit sa už nevolal dynamit, ale volal sa Danubit. Áno, ale volá to tá istá výbušnina. Potom sa tu robili rôzne chemické hnojivá, rôzne chemické látky.
2: No a Bratislavčania z iných mestských častí, keď išli okolo, si zapchávali nosy.
3: My, starí Bratislavčania, si dobre pamätáme z týchto závodov taký odér veľmi smradlavý. Hneď sme vedeli, že čistia nejaké zariadenia. Táto lokalita hodne trpela, keď tá fabrika vlastne bola v plnej prevádzke v tých 60. rokoch ešte stále veľmi funkčná.
1: Ako sme počuli, dynamitka v Prešporku patrila k najväčším továrňam v monarchii a počas prvej svetovej vojny zásobovala muníciou celú armádu Rakúsko-Uhorska. Továreň na chemikálie s názvom Dynamit Nobel zohrávala dôležitú úlohu aj počas 20. storočia v chemickom priemysle celého regiónu. Na prelome storočí mala 250 budov a od roku 1910 premávala dokonca električka medzi mestom a závodom. Dynamitka však nebola jediným zaujímavým výrobným podnikom v tejto časti Bratislavy. Aj o tom si dnes ešte povieme.

0: Už sme sa dnes dozvedeli, že najväčšia chemická fabrika Dynamit Nobel, ľudovo nazývaná Dynamitka, zažila viaceré hviezdne časy. Na jej výstavbu chodil osobne dozerať sám Alfred Nobel. Dynamitka s menšími jazvami prežila aj vojnu. Vyhla sa bombardovaniu a až v 50. rokoch zmenila názov na chemické závody Juraja Dimitrova, familiárne Dimitrovka. V časoch, keď bol Dynamit Nobel uznávaným zamestnávateľom, budoval obytné kolónie, parky a športoviská. A pribúdali aj nové závody. Aj o tom sa s pamiatkárkou Janou Hamšíkovou rozprávala Hana Michalčíková.
1: Tu v blízkosti stála napríklad palma.
2: Áno, hneď vedľa boli závody na olejoviny a stúžené tuky. Názov palma je z neskoršieho obdobia, ale fabrika je od roku 1920 na tomto mieste. Dodnes tu vidíme viaceré zaujímavé technické stavby, ktoré sa nám tu takto odhalili, pretože tento priestor prechádza teraz veľmi takým dynamickým rozvojom. Výroba je tu samozrejme chvála Bohu utlmená. Priestory tu úplne ožili, je tu čerstvý vzduch prichádzajúci z Malých Karpát a tieto továrne vlastne už dneska nefungujú. Zastavená výroba je aj samozrejme v Dimitrovke, v Istrocheme, po rokoch znova takto sa to volalo. Aj táto palma ako továreň skončila. Dneska je tu naplánovaný veľký projekt urbanisticko-bytový, taký komplex bude na tomto mieste stáť. Je veľmi pochvalné, že sa podarilo spolu s pamiatkármi z mestskou časťou presvedčiť ich, aby zachovali niektoré z týchto technických stavieb, ktoré v rámci palmy sú. Napríklad toto dominantné silo, to bolo silo na lojové a slnečnicové semená, z ktorých vlastne vytlačali ten olej a spracovával sa potom sekundárne na výrobky.
3: Ale je veľmi dobre, že je zachovaný, lebo naozaj je to dominanta.
2: Je to zaujímavá stavba a ja myslím, že bude takou ozdobou celého toho priestoru, keď sa to dobre zakomponuje do novostavie, môže to byť veľmi zaujímavé.
3: Sme blízko budovy, ktorá nesie názov Nová Cvernovka.
2: Osud tejto stavby je tiež veľmi zaujímavý, pretože táto budova, dneska ju poznáme Nová Cvernovka, hoci samozrejme s Cvernovkou ona principiálne nemá nič spoločné. Túto budovu, ktorú projektoval tiež Karfík, on bol vlastne dvorným architektom pre Dynamitku, robil tieto samozrejme obytné štvrte, robil pred ní administratívne budovy, ale aj výrobné budovy, objekty, ktoré aj dneska sa ešte nachádzajú v rámci Istrochemu. Koncom 40. rokov dostal on zadanie, že chceli by veľkú administratívnu budovu, to ešte ten podnik bol v takom veľkom rozmachu. A on teda naprojektoval túto budovu, ktorá mala slúžiť pôvodne ako administratívna budova. Ale keďže sa ťahali stavebné povolenia, bola vlastne postavená v 47. roku, 49. myslím skolaudovaná a to už sa menili pomery v štáte a vlastne tá potreba tej veľkej budovy administratívy vlastne nebola. Čiže už v týchto rokoch sa začalo uvažovať o novej náplni pre tento objekt a rozhodlo sa, že bude v ňom stredná chemická škola s internátom, čo bola najväčšia škola venujúca sa vzdelávaniu stredných kádrov v chemickom priemysle na Slovensku. Od 51. roku tu fungovala táto stredná škola a v podstate oslávili 50 rokov svojho akoby fungovania na tomto mieste a presunuli sa do Vlčieho hrdla. Budova sa vyprázdnila a veľmi sme boli radi, keď sa vlastne rozhodlo, že tie aktivity, ktoré boli v starej Cvernovke, tam na Páričkovej, sa presunuli sem pod názov Nová Cvernovka a tu vlastne dneska funguje cez 100 rôznych ateliérov, rôznych pracovných formácií, ich spoločností, väčšinou mladých ľudí, ktorí sa venujú rôznym aktivitám.
0: V prechádzke po Bratislave sme sa dnes zastavili v jej priemyselnej časti, v ktorej sa chemická výroba stala nielen významným príjmom pre majiteľov, ale aj obrovským zdrojom devastácie životného prostredia. Mesto dlhodobo zamorovala zápachom, hoci paradoxne vznikla na neobývanom území lužných lesov a pasienkov.

0: Hotel Morava v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách sa po viac ako 90 rokoch od otvorenia dočkal komplexnej rekonštrukcie. Legendárnu tatranskú zotavovňu preslávil kultový film Andiel na horách z roku 1956 a hotel bol dlhé roky známy organizovaním retropobytov v štýle ROH. Hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Sorea Emil Machina.
1: Ten hotel má svoje čaro, má svoju históriu a je to národná kultúrna pamiatka. Treba si vážiť tú históriu tých vecí a udržať pri takom živote, ako boli kedysi, možno s novým šatom, ale s tým istým duchom, ako to malo niekedy. A to je dôležité. Preto sme išli do rekonštrukcie, lebo máme aj ďalšie národné kultúrne pamiatky a chceme ich zachovať aj pre ďalšie generácie. A keby sa neopravili, tak by to bolo veľmi ťažké, aby sa udržali, aby sme mohli zdokonaliť a dostať nejakú úroveň, ktorá dnes odpovedá dobe, aby aj ten host mal pocit, že je v niečom krásnom, možno nostalgickom, možno z histórie, ale už troskou toho moderného cítenia a pridanej hodnoty. Rekonštrukcia trvala zhruba rok a pol a tá príprava bola trošku dlhšia, alebo ešte projektová dokumentácia, výber dodávateľa a ďalšie veci, aby sme to komplet celé dali do poriadku, čo bolo ozaj veľmi krátky čas.
0: Hotel postavili v rokoch 1931 až 1933 ako zotavovňu Moravskej zemskej životnej poisťovne. Stavbu projektoval architekt Karl Ernstberger spolu s Bohuslavom Fuchsom. Okrem zachovania niektorých pôvodných kvalít funkcionalistickej architektúry sa do jeho priestorov obnovou citlivo vniesli aj úplne nové, moderné prvky. Exteriér hotela je súčasťou pamiatkovej zóny Tatranská Lomnica.

0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Nikita Kramičev od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
2: Za rána za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba,

0: International. Slovensko dnes. Slovensko máte možno stovky či tisíce kilometrov za sebou, ale niektoré veci sa jednoducho nedajú odhlásiť z trvalého pobytu. Vitajte pri počúvaní sobotného Kránskeho magazínu. Dnes si zhrnieme to, za akými víziami úspešného Slovenska prišla do prezidentského paláca slovenská mládež.
1: Budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
0: Zamyslíme sa nad silnou i slabou stránkou slovenskej ústavy.
2: Funkčná je. Nie ideálna, ale napriek tlaku zo strany politikov odoláva.
0: Priblížime vám slovenskú víkendovú školu na Islande.
3: Okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým ja učím, chodia spolu na kávu.
0: A nebude chýbať spomienka na už nebohého herca Mariana Zedníkoviča, ktorý by sa tento rok dožil 75-ky.
4: Pri tejto príležitosti by som ti chcel jednou holou a štyrma rozvitýma vetáma stúpať do svedomá.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Mladí často veria, že svet dokážu zmeniť k lepšiemu. Možno je v tom trochu sebavedomia, no ešte viac je v tom nádeje a odvahy. Mladí ľudia nie sú len naša budúcnosť, sú celkom schopnou súčasnosťou a rozhodne majú čo povedať. Nápady, názory aj predstavu o tom, kam by sa Slovensko mohlo posunúť, nedávno predstavili aj v prezidentskom paláci. Viac nám o tomto stretnutí povie Iveta Michalíková.
5: Dnešná mládež je plná energie, kreativity a odhodlania prispieť k zmene sveta k lepšiemu. Mladí ľudia sa vedia prispôsobiť rýchlo sa meniacemu svetu a inovatívne pristupovať k problémom, ktoré pred nimi stoja. S ich dôrazom na udržateľnosť, spravodlivosť, rovnosť a technologický pokrok prinášajú nové pohľady na svet, ktoré sú kľúčové pre budúci rozvoj našej spoločnosti. Aj preto zástupcov mládežníckych parlamentov spolu s viacerými členmi vlády a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom prezident Peter Pellegrini privítal v prezidentskom paláci, aby diskutovali o vízii Slovenska.
1: Slovensko väčšinou sa riadi od jedných volieb do druhých volieb, kde sa presne po 4 rokoch menia priority, menia sa ciele, menia sa nástroje, je to potom obrovský problém. Preto naozaj nadišiel čas, aby sme povedali si, kde to Slovensko a akými prioritami by sa malo zaoberať najbližších 15, 10, 20 rokov a bez ohľadu na to potom, aké vlády budú pri moci, ktoré možno budú používať iné nástroje, ale nebudú meniť tie ciele a tie priority a budeme spolu k ním smerovať. Hoď takúto veľkú víziu dnes z poverenia vlády Slovenskej republiky má Slovenská akadémia vied, budem vždy tvrdiť a budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
5: Títo mladí ľudia vytvorili tieňové ministerstva a porozprávali, akú krajinu si predstavujú. A predstavili aj riešenia aktuálnych problémov. Na stretnutie prišli ministri, ktorých si mladí ľudia sami vybrali. O ich vízii diskutovali s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ministrom školstva Tomášom Druckerom, ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom, ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom a štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Milanom Hodásom. V prezidentskom paláci sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov. Parlament detí a mládeže zastupoval parlament rómskych detí a mládeže, parlament domováckych detí a mládeže, parlament ukrajinských detí a mládeže, parlament detí so špecifickými potrebami, parlament Strednej Európy aj krajské stretnutia. Ako po stretnutí skonštatoval komisár pre deti Jozef Mikloško, medzi mladými a ministrami sa vytvorilo unikátne spojenectvo.
6: Diskutovali sme na tému, ako víziu Slovenska vylepšiť. Po roku lepších vzťahov, ktorý nám všetky pripomenul tému, ktorú mladí najviac ich trápi, a to je duševné zdravie. 99% mladých hovorí, že duševné zdravie je to, čo je najviac trápi. Tak z tohoto celého náš parlament rozvinul tému vízie Slovenska. Po výskume, kde bolo 10 200 mladých ľudí, si práve títo naši mladí pripravili jednotlivé témy, ktorými referovali veľmi konštruktívnym spôsobom pánom ministrom. Páni ministri na to reagovali a vznikla tá tvorivá diskusia, ktorá veríme, že zlepší situáciu detí na Slovensku. A to, že naozaj napriek tomu, že chce okolo 70% mladých ľudí odísť, tak posilníme práve to, že väčšina z nich sa chce vrátiť. Minimálne 50% sa chce vrátiť a založiť rodinu na Slovensku. 60% mladých hrdých nášho sú Slováci a 80% mladých pokladá Slovensko za svoj domov. Takže veríme, že sme k tomuto prispeli a vytvorili takéto unikátne spojenstvo medzi mladými a ministrami, ktoré majú moc meniť veci okolo k lepšiemu, že takýmto spôsobom sa môže posunúť v prospech detí.
5: Postupne zástupcovia tieňových ministerstiev predstavili svoje návrhy. Za ministerstvo hospodárstva vystúpil Šimon.
7: Môžem povedať, že našim hlavným takým návrhom bolo zatraktívnenie podnikateľského prostredia pre mladých, a teda aby sme nejako znížili tie odvody alebo znížili to imanie základné, ktoré je potrebné pre živnosť, ako aj sama pani ministerka povedala, aby sme spravili to podnikanie viacej sexy.
5: Za ministerstvo životného prostredia vystúpili Linda a Karolína.
8: Apelujeme na to, aby vznikalo viac adaptačných opatrení na klimatickú zmenu a životné prostredie. Taktiež by sme boli vďační, keby je viac zapájaní sú mladí ľudia do procesu, aby nás hlas bol vypočutý, aby sme mali nejakú možnosť pomáhať našemu štátu.
5: Svoje mládežnícke vízie za ministerstvo školstva predstavili Katarína, Patrik, Dominik a Rita.
9: Sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
10: V školstve sme mali zapojené aj dobrovoľníctvo, kde sme navrhli uznanie práce dobrovoľníkov, a či už na školách, alebo ktoré môžu využiť aj v bežnom živote.
11: Taktiež sme riešili otázku medzinárodného dobrovoľníctva a to, aby vlastne štát podporoval takéto výjazdy mladých ľudí do zahraničia, či už do Afriky, Južnej Ameriky alebo Ázie.
5: Za ministerstvo spravodlivosti prišiel k mikrofónu Alex.
12: Sme pomenovali problém mladých ľudí, že nemajú vzdelanie a nevedia o svojich právach a povinnostiach, a navrhli sme riešenie, ktorým by sme spropagovali toto vzdelanie pre mladých ľudí, aby poznali svoje práva a povinnosti.
5: A ako vôbec reagovali ministri na návrhy týchto mladých ľudí, povedia Šimon a Sebo.
7: Môžem povedať za nás, že tá diskusia bola veľmi konštruktívna, až sme priamo do podrobností, a keďže priamo my sme tí, ktorí pociťujeme tie ich možno návrhy alebo veci, ktoré dávajú v praxi. A možno časom zistiť, že niečo tu už je aj zavedené, ale možno to nefunguje ako malo. A to si možno aj ministri priamo uvedomili, že niektoré veci treba zmeniť, alebo naopak možno niektoré veci, ktoré fungujú dobre. Takže ja ostávam optimistický, že stále sa to dá napraviť, ale máme na čom pracovať.
13: My si nerobíme ilúzie. Nám je jasné, že nie všetky tieto riešenia, ktoré sme sem priniesli do prezidentského paláca, sa podarí ihneď presadiť.
5: Hoci sa niekedy zdá, že svet mladých je iba o selfiečkach a vtipných videách na sociálnej sieti, netreba ich podceňovať. Mládež hľadá spôsoby, ako veci robiť, a nie dôvody, prečo ich nerobiť. A toho dôkazom bolo aj stretnutie v prezidentskom paláci, o ktorom sme hovorili, kde sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov s ministrami, ktorých si mladí ľudia sami vybrali, aby spolu vytvorili víziu lepšieho Slovenska.

0: Tento týždeň sme si pripomenuli Deň ústavy Slovenskej republiky. 1. septembra 1992 ju prijala Slovenská národná rada. Základný zákon štátu nie je len hrubá kniha plná paragrafov, na ktorú sa bežne spomína najmä pri skúške práva. Určuje základné pravidlá fungovania štátu, od ochrany základných práv a slobôd až po vzťahy medzi najvyššími štátnymi orgánmi. A ústavný právnik Vincent Bujňák pripája ešte jeden podstatný fakt.
1: Ústava dokáže zabrániť väčšine, aby si prehlasovala menšinu, aby siahla na základné práva menšiny. Máte v ústave také pravidlá, ktoré jednoducho, aj keď vyhráte voľby, tak vy nemôžete teraz negovať, nemôžete siahnuť napríklad na nedotknuteľné základné práva jednotlivcov. Keď sa hovorí často o tom, že my sme demokracia, tak to sa nechápe ako absolútna vláda väčšiny nad tou menšinou, že teraz väčšina si môže urobiť, čo chce, ale demokracia sa chápe tak, že je to vláda väčšiny pri súčasnom rešpektovaní nedotknuteľných základných práv príslušníkov menšín. A to je práve na ústave fascinujúce.
0: Základný zákon Slovenska sa začal pripravovať už v roku 1990, keď sa o 2 roky neskôr dostal na stôl poslancov, ústava prešla potrebnou 3/5 väčšinou. Nie všetci však boli za, chýbali napríklad hlasy maďarskej koalície či kresťanských demokratov. Jedným prekážala podľa nich slabá ochrana práv menšín, druhým zase nedostatočná ochrana života. Odvtedy sa ústava samozrejme viackrát menila. Zmenili sa napríklad pravidlá zastupovania prezidenta, zaviedla sa jeho priama voľba a pribudli aj zmeny súvisiace so vstupom Slovenska do Európskej únie. Dajme teraz slovo spoluautorovi textu ústavy Ľubomírovi Fogašovi. Odráža podľa neho dnešné znenie ústavy to, ako sa na Slovensku žije a aká je naša spoločnosť?
2: Ústava nemá len odrážať súčasné pomery, ale mala by anticipovať trošku vývoj. A v tomto smere si myslím, že ústava plnila a aj bude plniť svoju funkciu. Ja si myslím, že ústava v plnom rozsahu umožňuje realizáciu všetkých základných práv a slobôd, ktoré v súčasnom období je treba rešpektovať. Realita je taká, že na Slovensku sú tendencie všetko upraviť v ústave, všetko popísať a myslím si, že to nie je nutné ani potrebné. Ústava by mala plniť tú funkciu základného kameňa výstavby právneho poriadku. A v tomto smere ja nie som stúpenec častých zmien a v súčasnom období napriek tomu, že Slovensko prešlo s tým sociálno-politickým vývojom, nevidím žiadnu nutnosť zmeny ústavy.
0: Za najmenej vydarené časti ústavy odborníci často označujú pravidlá, ktoré upravujú vzťahy medzi parlamentom, prezidentom a vládou. Kde vidí slabé miesta ústavy ústavný právnik Vincent Bujňák?
1: My sme v Európskej únii rekordérmi v negatívnom slova zmysle a to, čo sa týka ochrany samotnej ústavy. My na zmenu ústavy nevyžadujeme v jednokomorovom parlamente 2/3 väčšinu, ale vyžadujeme 3/5 väčšinu. My máme 150 člený parlament, čo by znamenalo, že na zmenu ústavy sa vyžaduje iba 90 poslancov. Keby to bola 2/3 väčšina, tak mnohé z tých ústavných zmien by neboli schválené. Čo je veľmi teda rizikové aj preto, lebo zmena ústavy, alebo to, ako je chránená naša ústava, to má priamy vplyv aj na ochranu nášho členstva v Európskej únii. Lebo v minulosti bolo u nás jediné platné referendum o vstupe do Európskej únie a ten výsledok referenda má právnu silu ústavného zákona. A keby u nás niekto chcel vystúpiť z Európskej únie, tak ľudia si často myslia, že to by museli urobiť cez referendum, ale nie. Na to, že by ste vystúpili z Európskej únie, žiaľ u nás by stačila 3/5 väčšina poslancov. To znamená, 90 poslancov by zrušilo platný výsledok referenda z toho roku 2003. Čiže keby sme mali prísnejšie chránenú ústavu, tak na zrušenie platného výsledku referenda potrebujete ústavný zákon a čím je možnosť prijať ten ústavný zákon flexibilnejšia, tak potom je aj viacej ohrozené naše členstvo v Európskej únii. Čiže má to priamy súvis.
0: Len pre porovnanie so slovenským modelom zmien v ústave. V Európskej únii máme ešte 3 modely. Írsky stojí na referende, rozhodnú teda občania. V škandinávskom modeli zmenu ústavy schváli pôvodný parlament, potom sa konajú voľby a nový parlament musí túto zmenu potvrdiť. A český model počíta s 2-komorovým parlamentom, takže zmenu musia schváliť poslanecká snemovňa aj senát. Záverečné slovo má spoluautor textu základného zákona štátu Ľubomír Fogaš.
2: Rád by som poprosil všetkých, ktorí sa v súčasnom období akýmkoľvek spôsobom podieľajú na riadení nášho štátu, správajte sa podľa ústavy. Rešpektujte jej text, snažte sa pri riešení všetkých konfliktov vychádzať z toho, že základné pravidlá sú dohodnuté práve v ústave Slovenskej republiky a nemá to byť tak, že keď sa nám niečo nepáči ad hoc, tak je potrebné zmeniť text ústavy. to nie je potom správanie sa ani ústavných činiteľov a nie je to ani správanie sa, ktoré by znamenalo úctu tomuto základnému zákonu našej vlasti.
3: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Island, krajina ohňa, ľadu a vetra, je jednou z najredšie osídlených krajín Európy. A hoci by ste to možno nečakali, žije tam aj približne 600 Slovákov, najmä v Reykjaviku a okolí. Svoje slovenské miesto tu má už viac ako 10 rokov aj víkendová škola, ktorú vedie Olga Kacianová. Ako sa v krajine, kde je slovenčina skôr exotický jazyk, učí po slovensky? Na to sa jej opýtala Ingrid Slaninková.
1: Cieľ v prvom rade je naučiť ich čítať a písať po slovensky, lebo to je vlastne ďalšia rovina jazyka, že veľa viacjazyčných rodín udržiava jazyky v takej tej rovine, že sa vedia porozprávať doma o tom, čo bude na obed, ale už nedochádza k schopnosti čítať a písať. Tak toto je vlastne naša prvoradá úloha. Preberáme normálne učebnice slovenského jazyka zo Slovenska, cvičenie po cvičení. Keďže teda islandská škola je veľmi hravá, hlavne základná škola, tak sa snažím trošku ukázať deťom taký ten tradičný spôsob vyučovania aspoň na 20 minút týždenne a potom prechádzame k tomu, čo sú zvyknutí z islandskej školy, aby zase nemali veľký šok.
2: Vaši žiaci, koľkými jazykmi oni vlastne rozprávajú? No po islandsky, učia sa po slovensky?
1: Učia sa ešte po anglicky a po dánsky a po francúzsky alebo po španielsky. Niektorí z nich ešte doma rozprávajú po poľsky. Máme pár poľsko-slovenských rodín.
2: Takže vlastne vašu školu navštevujú poligloti.
1: Určite. Majú takú superpower, ja to volám, že ich nadprirodzené schopnosti sú to, že hovoria mnohými jazykmi.
2: To, že ste založili slovenskú školu v Reykjaviku, je úplne fantastické nielen pre tie deti, ale ja myslím si, že aj pre samotných rodičov, pretože ozvečaj ide o také zmiešané páry. Aj tí majú vlastne možnosť sa popri tých svojich deťoch stretnúť a porozprávať sa.
1: Určite okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým ja učím, chodia spolu na kávu a veľmi si rozumejú, ale sú aj vo veľkej miere zapojení do chodu tej školy. Keď potrebujem napríklad zorganizovať oslavu, tak vždy mám koho poprosiť. Veľmi mi pomáhajú. Ja som teda oficiálne v dokumentoch vystupujem iba ja, ale mám veľmi veľa skrytých pomocníkov práve z komunity rodičov.
2: Ale to je úžasné, pretože aj vo vašej práci sa máte o koho oprieť a vlastne tí cudzinci, ktorí tvoria súčasť tých zmiešaných manželstiev, sa takýmto spôsobom dostávajú k tej slovenskej gramatike, k tým slovenským slovám a spoznávajú tú slovenskú mentalitu.
1: Niekedy ja úplne zabudnem, že oni nie sú zo Slovenska. Tí rodičia, deti, ktorí majú zahraničný pôvod, tak ja ich už úplne beriem ako Slovákov.
3: Olga Kacianová pochádza z Liptovského Mikuláša. Na ostrov odišla pôvodne iba na dovolenku. Na Islande, konkrétne v Reykjaviku, žije 15 rokov.
1: V mojom prípade to bol výlet. Ja som prišla naozaj s úmyslom iba na 3 týždne si popozerať Island. Mala som takú prestávku o svojom živote, ukončila som vysokú školu, nevedela som čo ďalej. Ukončila som Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, štúdium prekladateľstva a tlmočníctva a povedala som si, že ešte predtým, ako sa pustím do zakladania kariéry, tak trochu pocestujem svet. A jeden z výletov bol na Island. Tam 3 týždne to bol výlet, vôbec s žiadnym úmyslom sa tam usadiť a deň pred odletom sa výlet zmenil na trvalý pobyt. Bola to veľká zmena v mojom živote, ale jedno z najlepších rozhodnutí. Ja som vlastne vždy bola jednou z mojich veľkých ambícií, ambícia žiť v zahraničí.
2: Ty si krásnu prírodu v Liptovskom Mikuláši zamenila za ešte krajšiu prírodu na Islande. Tak čo je to lákadlo, čo ťa uspokojuje v tom živote v tejto krajine?
1: Ja mám veľmi rada to, akí sú tolerantní, otvorení, nehodnotia veľmi ľudí. Každý si robí, ako vie, pokiaľ neubližuje tým, čo robí iným, tak ho veľmi neodsudzujú. A celkovo taký ten ich milý, jemný prístup k ľuďom, to ma tam vlastne drží.
2: Ty žiješ v Reykjaviku. Aké je to mesto? Je to multikultúrne mesto? Žije tam veľa cudzincov, nielen slovenská komunita. Takže ako by si ho opísala pre našincov?
1: Reykjavik je možno zo všeobecného pohľadu maličké mestečko, ale na islandské pomery je veľmi veľký. Žije tam vlastne väčšina obyvateľov Islandu a život je, ako aj celý Island, veľmi pokojný. No a v Reykjaviku je samozrejme šialené počasie, a tak ako všade. Počasie sa mení asi každých 10 minút. A potom ešte, čo by som vyzdvihla o živote v Reykjaviku, je, že sa tam deje veľmi veľa kultúrnych vecí na to, aký sú Islandiania malý národ, tak oni si zorganizujú hociaký koncert, hoci kde niekto s nejakou gitarou od babičky príde a zaspieva, prídu tam štyria ľudia, ale všetci sa z toho strašne tešia a tak si tam nažívajú kultúrne.
3: Povedala Olga Kacianová o svojom živote na Islande.
0: Zaspomínajme si ešte na osobnosť slovenskej kultúry. 75 rokov by sa prednedávnom dožil herec Marián Zedníkovič. Študoval herectvo na VŠMU a po škole začínal v Trnavskom divadle pre deti a mládež. Tam si zahral napríklad Nevedka, Toma Sawyera či Chlesťakova v Gogoľovom revízorovi. Už vtedy bolo jasné, že o výrazné postavy nebude mať núdzu, pokračuje Branislav Grman.
4: V roku 1980 prešiel do Bratislavy na novú scénu. Bol jedným zo zakladajúcich členov divadla Astorka Korzo 90. Za postavu Vojnického v Čechovovej hre Ujo Váňa získal v roku 1996 cenu Dosky za najlepší mužský herecký výkon. V divadelnom predstavení Obchod na Korze si zahral postavu Antona Brdka, za ktorú získal v roku 2000 výročnú cenu Literárneho fondu. Bol známy z rozhlasu, televízie, dabingu aj z filmov. Spomeňme snímky S Bohom sladké driemoty, Utekajme už ide či Orbis Pictus. Nezabudnutelná je jeho postava Lorda Nortona v dialógoch so sluhom Jamesom v rozhlasom sitcome, v ktorom hral so Stanom Dančiakom. Život Mariana Zedníkoviča sa predčasne skončil v máji roku 2007. Vypočujme si teraz archívnu ukážku zo satirického rozhlasového monológu, v ktorom bola za zdanlivou problematikou výchovy dieťaťa skrytá kritika na mnohé schôdze a rečnenia na rečníckych tribúnach.
5: Mám neposlušného syna. Keď bol maličký, nechcel som ho rezať, lebo by ma boleli ruky. Volil som inače metódy. Doprostred detskej izby som si postavil malú tribúnku. Oblíkal som sa do svátečného. A ako sa tak môj prcek hrál, od tribúnky som do neho hustil. Vážený synátor, dnes je tomu rok, čo ti vyšla prvá stolička a nevím, koľká tá stolica. A pri tejto príležitosti by som ti chcel jednou holou a štyrma rozvitýma vetáma stúpať do svedomá. Prečo neposlúchaš? Prečo bereš detom hračky? Prečo lížeš krabičky od cirek? Prečo susedovi hovoríš tato? Však to tvoj tato možno není. A tak podobné. Syn len tý modré okále vyvaluje, usmíva sa popod budúce fúzy a krabičky lízať neprestáva. No ja som spokojný. Povedal som si svoje. Ucíram si pod ščela, začapkám si, uvoľnujem si kravátlu a odchádzam do stracena. Na pivo.
4: Na záver spomienky na nezabudnutelného Mariana Zedníkoviča si vypočujeme ukážku z už spomínaného obľúbeného filmu Utekajme už ide.

0: Utekajme! Už ide!
1: Toľko od nás na dnes. Kúsok Slovenska sme vám snáď doručili aj za hranice. Ďakujeme, že počúvate a tešíme sa opäť na budúce. Pekný zvyšok víkendu želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes. Slovensko, máte možno stovky či tisíce kilometrov za sebou, ale niektoré veci sa jednoducho nedajú odhlásiť z trvalého pobytu. Vitajte pri počúvaní sobotného Kránskeho magazínu. Dnes si zhrnieme to, za akými víziami úspešného Slovenska prišla do prezidentského paláca slovenská mládež.
1: Budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
0: Zamyslíme sa nad silnou i slabou stránkou slovenskej ústavy.
2: Funkčná je. Nie je ideálna, ale napriek tlaku zo strany politikov odoláva.
0: Priblížime vám slovenskú víkendovú školu na Islande.
3: Okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým ja učím, chodia spolu na kávu.
0: A nebude chýbať spomienka na už nebohého herca Mariana Zedníkoviča, ktorý by sa tento rok dožil 75-ky.
4: Pri tejto príležitosti by som ti chcel jednou holou a štyrma rozvitýma vetáma stúpať do svedomá.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Mladí často veria, že svet dokážu zmeniť k lepšiemu. Možno je v tom trochu sebavedomia, no ešte viac je v tom nádeje a odvahy. Mladí ľudia nie sú len naša budúcnosť, sú celkom schopnou súčasnosťou a rozhodne majú čo povedať. Nápady, názory aj predstavu o tom, kam by sa Slovensko mohlo posunúť, nedávno predstavili aj v prezidentskom paláci. Viac nám o tomto stretnutí povie Iveta Michalíková.
5: Dnešná mládež je plná energie, kreativity a odhodlania prispieť k zmene sveta k lepšiemu. Mladí ľudia sa vedia prispôsobiť rýchlo sa meniacemu svetu a inovatívne pristupovať k problémom, ktoré pred nimi stoja. S ich dôrazom na udržateľnosť, spravodlivosť, rovnosť a technologický pokrok prinášajú nové pohľady na svet, ktoré sú kľúčové pre budúci rozvoj našej spoločnosti. Aj preto zástupcov mládežníckych parlamentov spolu s viacerými členmi vlády a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom prezident Peter Pellegrini privítal v prezidentskom paláci, aby diskutovali o vízii Slovenska.
1: Slovensko väčšinou sa riadi od jedných volieb do druhých volieb, kde sa presne po 4 rokoch menia priority, menia sa ciele, menia sa nástroje, je to potom obrovský problém. Preto naozaj nadišiel čas, aby sme povedali si, kde to Slovensko a akými prioritami by sa malo zaoberať najbližších 15, 10, 20 rokov a bez ohľadu na to potom, aké vlády budú pri moci, ktoré možno budú používať iné nástroje, ale nebudú meniť tie ciele a tie priority a budeme spolu k ním smerovať. Hoď takúto veľkú víziu dnes z poverenia vlády Slovenskej republiky má Slovenská akadémia vied, budem vždy tvrdiť a budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
5: Títo mladí ľudia vytvorili tieňové ministerstva a porozprávali, akú krajinu si predstavujú. A predstavili aj riešenia aktuálnych problémov. Na stretnutie prišli ministri, ktorých si mladí ľudia sami vybrali. O ich vízii diskutovali s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ministrom školstva Tomášom Druckerom, ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom, ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom a štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Milanom Hodásom. V prezidentskom paláci sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov. Parlament detí a mládeže zastupoval parlament rómskych detí a mládeže, parlament domováckych detí a mládeže, parlament ukrajinských detí a mládeže, parlament detí so špecifickými potrebami, parlament Strednej Európy aj krajské stretnutia. Ako po stretnutí skonštatoval komisár pre deti Jozef Mikloško, medzi mladými a ministrami sa vytvorilo unikátne spojenectvo.
6: Diskutovali sme na tému, ako víziu Slovenska vylepšiť. Po roku lepších vzťahov, ktorý nám všetky pripomenul tému, ktoré mladí najviac ich trápia, to je duševné zdravie. 99% mladých hovorí, že duševné zdravie je to, čo je najviac trápi. Tak z tohoto celého náš parlament rozvinul tému vízie Slovenska. Po výskume, kde bolo 10 200 mladých ľudí, si práve títo naši mladí pripravili jednotlivé témy, ktorými referovali veľmi konštruktívnym spôsobom pánom ministrom. Páni ministri na to reagovali a vznikla na tvorivá diskusia, ktorá veríme, že zlepší situáciu detí na Slovensku. A to, že naozaj napriek tomu, že chce okolo 70% mladých ľudí odísť, tak posilníme práve to, že väčšina z nich sa chce vrátiť. Minimálne 55% sa chce vrátiť a založiť svoju rodinu na Slovensku. 60% mladých hrdých nášho sú Slováci a 80% mladých pokladá Slovensko za svoje domov. Takže veríme, že sme k tomuto prispeli a vytvorili takéto unikátne spojenstvo medzi mladými a ministrami, ktoré majú moc meniť veci okolo k lepšiemu, že takýmto spôsobom sa môže posunúť prospech detí.
5: Postupne zástupcovia tieňových ministerstiev predstavili svoje návrhy. Za ministerstvo hospodárstva vystúpil Šimon.
7: Môžem povedať, že našim hlavným takým návrhom bolo zatraktívnenie podnikateľského prostredia pre mladých, a teda aby sme nejako znížili tie odvody alebo znížili to imanie základné, ktoré je potrebné pre živnosť, ako aj sama pani ministerka povedala, aby sme spravili to podnikanie viacej sexy.
5: Za ministerstvo životného prostredia vystúpili Linda a Karolína.
8: Apelujeme na to, aby vzniklo viac adaptačných opatrení na klimatickú zmenu a životné prostredie. Taktiež by sme boli vďační, keby viac zapájani sú mladí ľudia do procesu, aby nás hlas bol vypočutý, aby sme mali nejakú možnosť pomáhať našemu štátu.
5: Svoje mládežnícke vízie za ministerstvo školstva predstavili Katarína, Patrik, Dominik a Rita.
9: To sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
10: V školstve sme mali zapojené aj dobrovoľníctvo, kde sme navrhli uznanie práce dobrovoľníkov, a či už na školách, alebo ktoré môžu využiť aj v bežnom živote.
11: Taktiež sme riešili otázku medzinárodného dobrovoľníctva a to, aby vlastne štát podporoval takéto výjazdy mladých ľudí do zahraničia, či už do Afriky, Južnej Ameriky alebo Ázie.
5: Za ministerstvo spravodlivosti prišiel k mikrofónu Alex.
12: Sme pomenovali problém mladých ľudí, že nemajú vzdelanie a nevedia o svojich právach a povinnostiach, a navrhli sme riešenie, ktorým by sme spropagovali toto vzdelanie pre mladých ľudí, aby poznali svoje práva a povinnosti.
5: A ako vôbec reagovali ministri na návrhy týchto mladých ľudí, povedia Šimon a Sebo.
7: Môžem povedať za nás, že tá diskusia bola veľmi konštruktívna, až sme priamo do podrobností, a keďže priamo my sme tí, ktorí poctujeme tie ich možno návrhy alebo veci, ktoré dávajú v praxi. A možno časom sme zistili, že niečo tu už je aj zavedené, ale možno to nefunguje ako malo. A to si možno aj ministri priamo uvedomili, že niektoré veci treba zmeniť, alebo naopak možno niektoré veci, ktoré fungujú dobre. Takže ja ostávam optimistický, že stále sa to dá napraviť, ale máme na čom pracovať.
13: My si nerobíme ilúzie. Nám je jasné, že nie všetky tieto riešenia, ktoré sme sem priniesli do prezidentského paláca, sa podarí ich hneď presadiť.
5: Hoci sa niekedy zdá, že svet mladých je iba o selfiečkach a vtipných videách na sociálnej sieti, netreba ich podceňovať. Mládež hľadá spôsoby, ako veci robiť, a nie dôvody, prečo ich nerobiť. A toho dôkazom bolo aj stretnutie v prezidentskom paláci, o ktorom sme hovorili, kde sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov s ministrami, ktorých si mladí ľudia sami vybrali, aby spolu vytvorili víziu lepšieho Slovenska.

0: Tento týždeň sme si pripomenuli Deň ústavy Slovenskej republiky. 1. septembra 1992 ju prijala Slovenská národná rada. Základný zákon štátu nie je len hrubá kniha plná paragrafov, na ktorú sa bežne spomína najmä pri skúške správa. Určuje základné pravidlá fungovania štátu, od ochrany základných práv a slobôd až po vzťahy medzi najvyššími štátnymi orgánmi. A ústavný právnik Vincent Bujňák pripája ešte jeden podstatný fakt.
1: Ústava dokáže zabrániť väčšine, aby si prehlasovala menšinu, aby siahla na základné práva menšiny. Máte v ústave také pravidlá, ktoré jednoducho, aj keď vyhráte voľby, tak vy nemôžete teraz negovať, nemôžete siahnuť napríklad na nedotknutelné základné práva jednotlivcov. Keď sa hovorí často o tom, že my sme demokracia, tak to sa nechápe ako absolútna vláda väčšiny nad tou menšinou, že teraz väčšina si môže urobiť, čo chce, ale demokracia sa chápe tak, že je to vláda väčšiny pri súčasnom rešpektovaní nedotknutelných základných práv príslušníkov menšín. A to je práve na ústave fascinujúce.
0: Základný zákon Slovenska sa začal pripravovať už v roku 1990, keď sa o 2 roky neskôr dostal na stôl poslancov. Ústava prešla potrebnou 3/5 väčšinou. Nie všetci však boli za. Chýbali napríklad hlasy maďarskej koalície či kresťanských demokratov. Jedným prekážala podľa nich slabá ochrana práv menšín, druhým zase nedostatočná ochrana života. Odvtedy sa ústava samozrejme viackrát menila. Zmenili sa napríklad pravidlá zastupovania prezidenta, zaviedla sa jeho priama voľba a pribudli aj zmeny súvisiace so vstupom Slovenska do Európskej únie. Dajme teraz slovo spoluautorovi textu ústavy Ľubomírovi Fogašovi. Odráža podľa neho dnešné znenie ústavy to, ako sa na Slovensku žije a aká je naša spoločnosť?
2: Ústava nemá len odrážať súčasné pomery, ale mala by anticipovať trošku vývoj. A v tomto smere si myslím, že ústava plnila a aj bude plniť svoju funkciu. Ja si myslím, že ústava v plnom rozsahu umožňuje realizáciu všetkých základných práv a slobôd, ktoré v súčasnom období je treba rešpektovať. Realita je taká, že na Slovensku sú tendencie všetko upraviť v ústave, všetko popísať a myslím si, že to nie je nutné ani potrebné. Ústava by mala plniť tú funkciu základného kameňa výstavby právneho poriadku. A v tomto smere ja nie som stúpenec častých zmien a v súčasnom období napriek tomu, že Slovensko prešlo s tým sociálno-politickým vývojom, nevidím žiadnu nutnosť zmeny ústavy.
0: Za najmenej vydarené časti ústavy odborníci často označujú pravidlá, ktoré upravujú vzťahy medzi parlamentom, prezidentom a vládou. Kde vidí slabé miesta ústavy ústavný právnik Vincent Bujňák?
1: My sme v Európskej únii rekordérmi v negatívnom slova zmysle a to, čo sa týka ochrany samotnej ústavy. My na zmenu ústavy nevyžadujeme v jednokomorovom parlamente 2/3 väčšinu, ale vyžadujeme 3/5 väčšinu. My máme 150 člený parlament, čo by znamenalo, že na zmenu ústavy sa vyžaduje iba 90 poslancov. Keby to bola 2/3 väčšina, tak mnohé z tých ústavných zmien by neboli schválené. Čo je veľmi teda rizikové aj preto, lebo zmena ústavy, alebo to, ako je chránená naša ústava, to má priamy vplyv aj na ochranu nášho členstva v Európskej únii. Lebo v minulosti bolo u nás jediné platné referendum o vstupe do Európskej únie a ten výsledok referenda má právnu silu ústavného zákona. A keby u nás niekto chcel vystúpiť z Európskej únie, tak ľudia si často myslia, že to by museli urobiť cez referendum, ale nie. Na to, že by ste vystúpili z Európskej únie, žiaľ u nás by stačila 3/5 väčšina poslancov. To znamená, 90 poslancov by zrušilo platný výsledok referenda z toho roku 2003. Čiže keby sme mali prísnejšie chránenú ústavu, tak na zrušenie platného výsledku referenda potrebujete ústavný zákon.

0: A čím je možnosť prijať ten ústavný zákon flexibilnejšia, tak potom je aj viacej ohrozené naše členstvo v Európskej únii. Čiže má to priamy súvis.
1: Len pre porovnanie so slovenským modelom zmien v ústave. V Európskej únii máme ešte 3 modely. Írsky stojí na referende, rozhodnú teda občania. V škandinávskom modeli zmenu ústavy schváli pôvodný parlament, potom sa konajú voľby a nový parlament musí túto zmenu potvrdiť. A český model počíta s dvojkomorovým parlamentom, takže zmenu musia schváliť poslanecká snemovňa aj senát. Záverečné slovo má spoluautor textu základného zákona štátu Ľubomír Fogaš.
2: Rád by som poprosil všetkých, ktorí sa v súčasnom období akýmkoľvek spôsobom podieľajú na riadení nášho štátu, správajte sa podľa ústavy. Rešpektujte jej text, snažte sa pri riešení všetkých konfliktov vychádzať z toho, že základné pravidlá sú dohodnuté práve v ústave Slovenskej republiky a nemá to byť tak, že keď sa nám niečo nepáči ad hoc, tak je potrebné zmeniť text ústavy. To nie je potom správanie sa ani ústavných činiteľov a nie je to ani správanie sa, ktoré by znamenalo úctu tomuto základnému zákonu našej vlasti.
3: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Island, krajina ohňa, ľadu a vetra, je jednou z najredšie osídlených krajín Európy. A hoci by ste to možno nečakali, žije tam aj približne 600 Slovákov, najmä v Reykjaviku a okolí. Svoje slovenské miesto tu má už viac ako 10 rokov aj víkendová škola, ktorú vedie Olga Kacianová. Ako sa v krajine, kde je slovenčina skôr exotický jazyk, učí po slovensky? Na to sa jej opýtala Ingrid Slaninková.
1: Cieľ v prvom rade je naučiť ich čítať a písať po slovensky, lebo to je vlastne ďalšia rovina jazyka, že veľa viacjazyčných rodín udržiava jazyky v takej tej rovine, že sa vedia porozprávať doma o tom, čo bude na obed, ale už nedochádza k schopnosti čítať a písať. Tak toto je vlastne naša prvoradá úloha. Preberáme normálne učebnice slovenského jazyka zo Slovenska, cvičenie po cvičení. Keďže teda islandská škola je veľmi hravá, hlavne základná škola, tak sa snažím trošku ukázať deťom taký ten tradičný spôsob vyučovania aspoň na 20 minút týždenne a potom prechádzame k tomu, čo sú zvyknutí z islandskej školy, aby zase nemali veľký šok.
2: Vaši žiaci, koľkými jazykmi oni vlastne rozprávajú? No po islandsky, učia sa po slovensky?
1: Učia sa ešte po anglicky a po dánsky a po francúzsky alebo po španielsky. Niektorí z nich ešte doma rozprávajú po poľsky. Máme pár poľsko-slovenských rodín.
2: Takže vlastne vašu školu navštevujú poligloti.
1: Určite. Majú takú superpower, ja to volám, že ich nadprirodzené schopnosti sú to, že hovoria mnohými jazykmi.
2: A to, že ste založili slovenskú školu v Reykjaviku, je úplne fantastické nielen pre tie deti, ale ja myslím si, že aj pre samotných rodičov, pretože ozvečaj ide o také zmiešané páry. Aj tí majú vlastne možnosť sa popri tých svojich deťoch stretnúť a porozprávať sa.
1: Určite okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým ja učím, chodia spolu na kávu a veľmi si rozumejú, ale sú aj vo veľkej miere zapojení do chodu tej školy. Keď potrebujem napríklad zorganizovať oslavu, tak vždy mám koho poprosiť. Veľmi mi pomáhajú. Ja som teda oficiálne v dokumentoch vystupujem iba ja, ale mám veľmi veľa skrytých pomocníkov práve z komunity rodičov.
2: Ale to je úžasné, pretože aj vo vašej práci sa máte o koho oprieť a vlastne tí cudzinci, ktorí tvoria súčasť tých zmiešaných manželstiev, sa takýmto spôsobom dostávajú k tej slovenskej gramatike, k tým slovenským slovám a spoznávajú tú slovenskú mentalitu.
1: Niekedy ja úplne zabudnem, že oni nie sú zo Slovenska. Tí rodičia detí, ktorí majú zahraničný pôvod, tak ja ich už úplne beriem ako Slovákov.
2: Olga Kacianová pochádza z Liptovského Mikuláša. Na ostrov odišla pôvodne iba na dovolenku. Na Islande, konkrétne v Reykjaviku, žije 15 rokov.
1: V mojom prípade to bol výlet. Ja som prišla naozaj s úmyslom iba na 3 týždne si popozerať Island. Mala som takú prestávku o svojom živote, ukončila som vysokú školu, nevedela som čo ďalej. Ukončila som Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, štúdium prekladateľstva a tlmočníctva a povedala som si, že ešte predtým, ako sa pustím do zakladania kariéry, tak trochu pocestujem svet. A jeden z výletov bol na Island. Tam 3 týždne to bol výlet, vôbec s žiadnym úmyslom sa tam usadiť a deň pred odletom sa výlet zmenil na trvalý pobyt. Bola to veľká zmena v mojom živote, ale jeden z najlepších rozhodnutí. Ja som vlastne vždy bola jednou z mojich veľkých ambícia žiť v zahraničí.
2: Ty si krásnu prírodu v Liptovskom Mikuláši zamenila za ešte krajšiu prírodu na Islande. Tak čo je to lákadlo, čo ťa uspokojuje v tom živote v tejto krajine?
1: Ja mám veľmi rada to, akí sú tolerantní, otvorení, nehodnotia veľmi ľudí. Každý si robí, ako vie, pokiaľ neubližuje tým, čo robí iným, tak ho veľmi neodsudzujú. A celkovo taký ten ich milý, jemný prístup k ľuďom, to ma tam vlastne drží.
2: Ty žiješ v Reykjaviku. Aké je to mesto? Je to multikultúrne mesto? Žije tam veľa cudzincov, nielen slovenská komunita. Takže ako by si ho opísala pre našincov?
1: Reykjavik je možno zo všeobecného pohľadu maličké mestečko, ale na islandské pomery je veľmi veľký. Žije tam vlastne väčšina obyvateľov Islandu a život je, ako aj celý Island, veľmi pokojný. No a v Reykjaviku je samozrejme šialené počasie, a tak ako všade. Počasie sa mení asi každých 10 minút. A potom ešte, čo by som vyzdvihla o živote v Reykjaviku, je, že sa tam deje veľmi veľa kultúrnych vecí na to, aký sú Islandiania malý národ, tak oni si zorganizujú hociaký koncert, hoci kde niekto s nejakou gitarou od babičky príde a zaspieva, prídu tam 4 ľudia, ale všetci sa z toho strašne tešia a tak si tam nažijú. prežívajú kultúrne.
2: Povedala Olga Kacianová o svojom živote na Islande.
0: Zaspomínajme si ešte na osobnosť slovenskej kultúry. 75 rokov by sa prednedávnom dožil herec Marián Zedníkovič. Študoval herectvo na VŠMU a po škole začínal v Trnavskom divadle pre deti a mládež. Tam si zahral napríklad Nevedka, Toma Sawyera či Chlesťakova v Gogoľovom revízorovi. Už vtedy bolo jasné, že o výrazné postavy nebude mať núdzu, pokračuje Branislav Grman.
3: V roku 1980 prešiel do Bratislavy na novú scénu. Bol jedným zo zakladajúcich členov divadla Astorka Korzo 90. Za postavu Vojnického v Čechovovej hre Ujo Váňa získal v roku 1996 cenu Dosky za najlepší mužský herecký výkon. V divadelnom predstavení Obchod na Korze si zahral postavu Antona Brdka, za ktorú získal v roku 2000 výročnú cenu Literárneho fondu. Bol známy z rozhlasu, televízie, dabingu aj z filmov. Spomeňme snímky S Bohom sladké driemoty, Utekajme už ide či Orbis Pictus. Nezabudnutelná je jeho postava Lorda Nortona v dialógoch so sluhom Jamesom v rozhlasom sitcome, v ktorom hral so Stanom Dančiakom. Život Mariana Zedníkoviča sa predčasne skončil v máji roku 2007. Vypočujme si teraz archívnu ukážku zo satirického rozhlasového monológu, v ktorom bola za zdanlivou problematikou výchovy dieťaťa skrytá kritika na mnohé schôdze a rečnenia na rečníckych tribúnach.
4: Mám neposlušného syna. Keď bol maličký, nescel som ho rezať, lebo by ma boleli ruky. Volil som inače metódy. Doprostred detskej izby som si postavil malú tribúnku. Poblíkal som sa do svátečného. A ako sa tak môj prcek hrál, od tribúnky som do neho hustil. Vážený synátor, dnes je tomu rok, čo ti vyšla prvá stolička a nevím, koľká tá stolica. A pri tejto príležitosti by som ti chcel jednou holou a štyrma rozvitýma vetáma stúpať do svedomá. Prečo neposlúchaš? Prečo bereš detom hračky? Prečo lížeš krabičky od cirek? Prečo susedovi hovoríš tato? Však to tvoj tato možno není. A tak podobné. Syn len tý modré okále vyvaluje, usmíva sa popod budúce fúzy a krabičky lízať neprestáva. No ja som spokojný. Povedal som si svoje. Ucíram si pod ščela, začapkám si, uvoľnujem si kravátlu a odchádzam do stracena. Na pivo.
3: Na záver spomienky na nezabudnutelného Mariana Zedníkoviča si vypočujeme ukážku z už spomínaného obľúbeného filmu Utekajme už ide.

0: Utekajme, už ide!
1: Toľko od nás na dnes. Kúsok Slovenska sme vám snáď doručili aj za hranice. Ďakujeme, že počúvate a tešíme sa opäť na budúce. Pekný zvyšok víkendu želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacional. Slovensko dnes. Slovensko, máte možno stovky či tisíce kilometrov za sebou, ale niektoré veci sa jednoducho nedajú odhlásiť z trvalého pobytu. Vitajte pri počúvaní sobotného Kránskeho magazínu. Dnes si zhrnieme to, a za akými víziami úspešného Slovenska prišla do prezidentského paláca slovenská mládež.
1: Budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
0: Zamyslíme sa nad silnou i slabou stránkou slovenskej ústavy.
2: Funkčná je. Nie je ideálna, ale napriek tlaku zo strany politikov odoláva.
0: Priblížime vám slovenskú víkendovú školu na Islande.
3: Okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým ja učím, chodia spolu na kávu.
0: A nebude chýbať spomienka na už nebohého herca Mariana Zedníkoviča, ktorý by sa tento rok dožil 75-ky.
4: Pri tejto príležitosti by som ti chcel jednou holou a štyrma rozvitýma vetáma stúpať do svedomá.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Mladí často veria, že svet dokážu zmeniť k lepšiemu. Možno je v tom trochu sebavedomia, no ešte viac je v tom nádeje a odvahy. Mladí ľudia nie sú len naša budúcnosť, sú celkom schopnou súčasnosťou a rozhodne majú čo povedať. Nápady, názory aj predstavu o tom, kam by sa Slovensko mohlo posunúť, nedávno predstavili aj v prezidentskom paláci. Viac nám o tomto stretnutí povie Iveta Michalíková.
5: Dnešná mládež je plná energie, kreativity a odhodlania prispieť k zmene sveta k lepšiemu. Mladí ľudia sa vedia prispôsobiť rýchlo sa meniacemu svetu a inovatívne pristupovať k problémom, ktoré pred nimi stoja. S ich dôrazom na udržateľnosť, spravodlivosť, rovnosť a technologický pokrok prinášajú nové pohľady na svet, ktoré sú kľúčové pre budúci rozvoj našej spoločnosti. Aj preto zástupcov mládežníckych parlamentov spolu s viacerými členmi vlády a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom prezident Peter Pellegrini privítal v prezidentskom paláci, aby diskutovali o vízii Slovenska.
1: Slovensko väčšinou sa riadi od jedných volieb do druhých volieb, kde sa presne po 4 rokoch menia priority, menia sa ciele, menia sa nástroje a je to potom obrovský problém. Preto naozaj nadišiel čas, aby sme povedali si, kde to Slovensko a akými prioritami by sa malo zaoberať najbližších 15, 10, 20 rokov a bez ohľadu na to potom, aké vlády budú pri moci, ktoré možno budú používať iné nástroje, ale nebudú meniť tie ciele a tie priority a budeme spolu k ním smerovať. Hoď takúto veľkú víziu dnes z poverenia vlády Slovenskej republiky má Slovenská akadémia vied, budem vždy tvrdiť a budem podporovať, že vízia krajiny sa nedá robiť bez mladých, ktorí potom reálne tú víziu budú žiť.
5: Títo mladí ľudia vytvorili tieňové ministerstva a porozprávali, akú krajinu si predstavujú. A predstavili aj riešenia aktuálnych problémov. Na stretnutie prišli ministri, ktorých si mladí ľudia sami vybrali. O ich vízii diskutovali s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou, ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ministrom školstva Tomášom Druckerom, ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom, ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom a štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Milanom Hodásom. V prezidentskom paláci sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov. Parlament detí a mládeže zastupoval parlament rómskych detí a mládeže, parlament domováckych detí a mládeže, parlament ukrajinských detí a mládeže, parlament detí so špecifickými potrebami, parlament Strednej Európy aj krajské stretnutia. Ako po stretnutí skonštatoval komisár pre deti Jozef Mikloško, medzi mladými a ministrami sa vytvorilo unikátne spojenectvo.
6: Diskutovali sme na tému, ako víziu Slovenska vylepšiť. Po roku lepší vzťah, ktorý nám všetky pripomenul tému, ktorú mladí najviac ich trápia, to je duševné zdravie. 99% mladých hovorí, že duševné zdravie je to, čo je najviac trápi. Tak z tohoto celého náš parlament rozvinul tému vízie Slovenska. Po výskume, kde bolo 10 200 mladých ľudí, si práve títo naši mladí pripravili jednotlivé témy, ktorými referovali veľmi konštruktívnym spôsobom pánom ministrom. Páni ministri na to reagovali a vznikla na tvorivá diskusia, ktorá veríme, že zlepší situáciu detí na Slovensku. A to, že naozaj napriek tomu, že chce okolo 70% mladých ľudí odísť, tak posilníme práve to, že väčšina z nich sa chce vrátiť. Minimálne 55% sa chce vrátiť a založiť rodinu na Slovensku. 60% mladých hrdých nášho sú Slováci a 80% mladých pokladá Slovensko za svoje domov. Takže veríme, že sme k tomuto prispeli a vytvorili takéto unikátne spojenstvo medzi mladými a ministrami, ktoré majú moc meniť veci okolo k lepšiemu, že takýmto spôsobom sa môže posunúť prospech detí.
5: Postupne zástupcovia tieňových ministerstiev predstavili svoje návrhy. Za ministerstvo hospodárstva vystúpil Šimon.
7: Môžem povedať, že našim hlavným takým návrhom bolo zatraktívnenie podnikateľského prostredia pre mladých, a teda aby sme nejako znížili tie odvody alebo znížili to imanie základné, ktoré je potrebné pre živnosť, ako aj sama pani ministerka povedala, aby sme spravili to podnikanie viacej sexy.
5: Za ministerstvo životného prostredia vystúpili Linda a Karolína.
8: Apelujeme na to, aby vzniklo viac adaptačných opatrení na klimatickú zmenu a životné prostredie. Taktiež by sme boli vďační, keby viac zapájení sú mladí ľudia do procesu, aby nás hlas bol vypočutý, aby sme mali nejakú možnosť pomáhať našemu štátu.
5: Svoje mládežnícke vízie za ministerstvo školstva predstavili Katarína, Patrik, Dominik a Rita.
9: To sme prezentovali rôzne návrhy a jedným z nich bola aj aktualizácia učebných osnov, vďaka ktorým by slovenskí žiaci boli vedení ku kritickému mysleniu a boli by pripravení na výzvy moderného sveta.
10: V školstve sme mali zapojené aj dobrovoľníctvo, kde sme navrhli uznanie práce dobrovoľníkov, a či už na školách, alebo ktoré môžu využiť aj v bežnom živote.
11: Taktiež sme riešili otázku medzinárodného dobrovoľníctva a to, aby vlastne štát podporoval takéto výjazdy mladých ľudí do zahraničia, či už do Afriky, Južnej Ameriky alebo Ázie.
5: Za ministerstvo spravodlivosti prišiel k mikrofónu Alex.
12: Sme pomenovali problém mladých ľudí, že nemajú vzdelanie a nevedia o svojich právach a povinnostiach, a navrhli sme riešenie, ktorým by sme spropagovali toto vzdelanie pre mladých ľudí, aby poznali svoje práva a povinnosti.
5: A ako vôbec reagovali ministri na návrhy týchto mladých ľudí, povedia Šimon a Sebo.
7: Môžem povedať za nás, že tá diskusia bola veľmi konštruktívna, až sme priamo do podrobností, a keďže priamo my sme tí, ktorí pociťujeme tie ich možno návrhy alebo veci, ktoré dávajú v praxi. A možno časom sme zistili, že niečo tu už je aj zavedené, ale možno to nefunguje ako malo. A to si možno aj ministri priamo uvedomili, že niektoré veci treba zmeniť, alebo naopak možno niektoré veci, ktoré fungujú dobre. Takže ja ostávam optimistický, že stále sa to dá napraviť, ale máme na čom pracovať.
13: My si nerobíme ilúzie. Nám je jasné, že nie všetky tieto riešenia, ktoré sme sem priniesli do prezidentského paláca, sa podarí ich hneď presadiť.
5: Hoci sa niekedy zdá, že svet mladých je iba o selfiečkach a vtipných videách na sociálnej sieti, netreba ich podceňovať. Mládež hľadá spôsoby, ako veci robiť, a nie dôvody, prečo ich nerobiť. A toho dôkazom bolo aj stretnutie v prezidentskom paláci, o ktorom sme hovorili, kde sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov s ministrami, ktorých si mladí ľudia sami vybrali, aby spolu vytvorili víziu lepšieho Slovenska.

0: Tento týždeň sme si pripomenuli Deň ústavy Slovenskej republiky. 1. septembra 1992 ju prijala Slovenská národná rada. Základný zákon štátu nie je len hrubá kniha plná paragrafov, na ktorú sa bežne spomína najmä pri skúške z práva. Určuje základné pravidlá fungovania štátu, od ochrany základných práv a slobôd až po vzťahy medzi najvyššími štátnymi orgánmi. A ústavný právnik Vincent Bujňák pripája ešte jeden podstatný fakt.
1: Ústava dokáže zabrániť väčšine, aby si prehlasovala menšinu, aby siahla na základné práva menšiny. Máte v ústave také pravidlá, ktoré jednoducho, aj keď vyhráte voľby, tak vy nemôžete teraz negovať, nemôžete siahnuť napríklad na nedotknutelné základné práva jednotlivcov. Keď sa hovorí často o tom, že my sme demokracia, tak to sa nechápe ako absolútna vláda väčšiny nad tou menšinou, že teraz väčšina si môže urobiť, čo chce, ale demokracia sa chápe tak, že je to vláda väčšiny pri súčasnom rešpektovaní nedotknutelných základných práv príslušníkov menšín. A to je práve na ústave fascinujúce.
0: Základný zákon Slovenska sa začal pripravovať už v roku 1990, keď sa o dva roky neskôr dostal na stôl poslancov. Ústava prešla potrebnou trojpetinovou väčšinou. Nie všetci však boli za. Chýbali napríklad hlasy maďarskej koalície či kresťanských demokratov. Jedným prekážala podľa nich slabá ochrana práv menšín, druhým zase nedostatočná ochrana života. Odvtedy sa ústava samozrejme viackrát menila. Zmenili sa napríklad pravidlá zastupovania prezidenta, zaviedla sa jeho priama voľba a pribudli aj zmeny súvisiace so vstupom Slovenska do Európskej únie. Dajme teraz slovo spoluautorovi textu ústavy Ľubomírovi Fogašovi. Odráža podľa neho dnešné znenie ústavy to, ako sa na Slovensku žije a aká je naša spoločnosť?
2: Ústava nemá len odrážať súčasné pomery, ale mala by anticipovať trošku vývoj. A v tomto smere si myslím, že ústava plnila a aj bude plniť svoju funkciu. Ja si myslím, že ústava v plnom rozsahu umožňuje realizáciu všetkých základných práv a slobôd, ktoré v súčasnom období je treba rešpektovať. Realita je taká, že na Slovensku sú tendencie všetko upraviť v ústave, všetko popísať a myslím si, že to nie je nutné ani potrebné. Ústava by mala plniť tú funkciu základného kameňa výstavby právneho poriadku. A v tomto smere ja nie som stúpenec častých zmien a v súčasnom období napriek tomu, že Slovensko prešlo s tým sociálno-politickým vývojom, nevidím žiadnu nutnosť zmeny ústavy.
0: Za najmenej vydarené časti ústavy odborníci často označujú pravidlá, ktoré upravujú vzťahy medzi parlamentom, prezidentom a vládou. Kde vidí slabé miesta ústavy ústavný právnik Vincent Bujňák?
1: My sme v Európskej únii rekordérmi v negatívnom slova zmysle a to, čo sa týka ochrany samotnej ústavy. My na zmenu ústavy nevyžadujeme v jednokomorovom parlamente dvojtretinovú väčšinu, ale vyžadujeme trojpetinovú väčšinu. My máme 150 člený parlament, čo by znamenalo, že na zmenu ústavy sa vyžaduje iba 90 poslancov. Keby to bola dvojtretinová väčšina, tak mnohé z tých ústavných zmien by neboli schválené. Čo je veľmi teda rizikové aj preto, lebo zmena ústavy, alebo to, ako je chránená naša ústava, to má priamy vplyv aj na ochranu nášho členstva v Európskej únii. Lebo v minulosti bolo u nás jediné platné referendum o vstupe do Európskej únie a ten výsledok referenda má právnu silu ústavného zákona. A keby u nás niekto chcel vystúpiť z Európskej únie, tak ľudia si často myslia, že to by museli urobiť cez referendum, ale nie. Na to, že by ste vystúpili z Európskej únie, žiaľ u nás by stačila trojpetinová väčšina poslancov. To znamená, 90 poslancov by zrušilo platný výsledok referenda z toho roku 2003. Čiže keby sme mali prísnejšie chránenú ústavu, tak na zrušenie platného výsledku referenda potrebujete ústavný zákon a čím je možnosť prijať ten ústavný zákon flexibilnejšia, tak potom je aj viacej ohrozené naše členstvo v Európskej únii. Čiže má to priamy súvis.
0: Len pre porovnanie so slovenským modelom zmien v ústave. V Európskej únii máme ešte tri modely. Írsky stojí na referende, rozhodnú teda občania. V škandinávskom modeli zmenu ústavy schváli pôvodný parlament, potom sa konajú voľby a nový parlament musí túto zmenu potvrdiť. A český model počíta s dvojkomorovým parlamentom, takže zmenu musia schváliť poslanecká snemovňa aj senát. Záverečné slovo má spoluautor textu základného zákona štátu Ľubomír Fogaš.
2: Rád by som poprosil všetkých, ktorí sa v súčasnom období akýmkoľvek spôsobom podieľajú na riadení nášho štátu, správajte sa podľa ústavy. Rešpektujte jej text, snažte sa pri riešení všetkých konfliktov vychádzať z toho, že základné pravidlá sú dohodnuté práve v ústave Slovenskej republiky a nemá to byť tak, že keď sa nám niečo nepáči ad hoc, tak je potrebné zmeniť text ústavy. to nie je potom správanie sa ani ústavných činiteľov a nie je to ani správanie sa, ktoré by znamenalo úctu tomuto základnému zákonu našej vlasti.
3: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Island. Krajina ohňa, ľadu a vetra je jednou z najredšie osídlených krajín Európy. A hoci by ste to možno nečakali, žije tam aj približne 600 Slovákov, najmä v Reykjaviku a okolí. Svoje slovenské miesto tu má už viac ako 10 rokov aj víkendová škola, ktorú vedie Olga Kacianová. Ako sa v krajine, kde je slovenčina skôr exotický jazyk, učí po slovensky? Na to sa jej opýtala Ingrid Slaninková.
1: Cieľ v prvom rade je naučiť ich čítať a písať po slovensky, lebo to je vlastne ďalšia rovina jazyka, že veľa viac jazyčných rodín udržiava jazyky v takej tej rovine, že sa vedia porozprávať doma o tom, čo bude na obed, ale už nedochádza k schopnosti čítať a písať. Tak toto je vlastne naša prvorada úloha. Preberáme normálne učebnice slovenského jazyka zo Slovenska, cvičenie po cvičení. Keďže teda islandská škola je veľmi hravá, hlavne základná škola, tak sa snažím trošku ukázať deťom taký ten tradičný spôsob vyučovania aspoň na 20 minút týždenne a potom prechádzame k tomu, čo sú zvyknutí z islandskej školy, aby zase nemali veľký šok.
2: Vaši žiaci, koľkými jazykmi oni vlastne rozprávajú? No po islandsky, učia sa po slovensky?
1: Učia sa ešte po anglicky a po dánsky a po francúzsky alebo po španielsky a niektorí z nich ešte doma rozprávajú po poľsky. Máme pár poľsko-slovenských rodín.
2: Takže vlastne vašu školu navštevujú poligloti.
1: Určite majú takú superpower, ja to volám, že ich nadprirodzené schopnosti sú to, že hovoria mnohými jazykmi.
2: To, že ste založili slovenskú školu v Reykjaviku, je úplne fantastické nielen pre tie deti, ale ja myslím si, že aj pre samotných rodičov, pretože ozvečaj ide o také zmiešané páry, aj tí majú vlastne možnosť sa popri tých svojich deťoch stretnúť a porozprávať sa.
1: Určite okolo školy sa vytvorila celkom družná komunita slovenských rodičov, ktorí kým ja učím, chodia spolu na kávu a veľmi si rozumejú, ale sú aj vo veľkej miere zapojení do chodu tej školy. Keď potrebujem napríklad zorganizovať oslavu, tak vždy mám koho poprosiť. Veľmi mi pomáhajú. Ja som teda oficiálne v dokumentoch vystupujem iba ja, ale mám veľmi veľa skrytých pomocníkov práve z komunity rodičov.
2: Ale to je úžasné, pretože aj vo vašej práci sa máte o koho oprieť a vlastne tí cudzinci, ktorí tvoria súčasť tých zmiešaných manželstiev, sa takýmto spôsobom dostávajú k tej slovenskej gramatike, k tým slovenským slovám a spoznávajú tú slovenskú mentalitu.
1: Niekedy ja úplne zabudnem, že oni nie sú zo Slovenska. Tí rodičia, deti, ktorí majú zahraničný pôvod, tak ja ich už úplne beriem ako Slovákov.
3: Olga Kacianová pochádza z Liptovského Mikuláša. Na ostrov odišla pôvodne iba na dovolenku. Na Islande, konkrétne v Reykjaviku, žije 15 rokov.
1: V mojom prípade to bol výlet. Ja som prišla naozaj s úmyslom iba na 3 týždne si popozerať Island. Mala som takú prestávku o svojom živote, ukončila som vysokú školu, nevedela som čo ďalej. Ukončila som Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, štúdium prekladateľstva a tlmočníctva a povedala som si, že ešte predtým, ako sa pustím do zakladania kariéry, tak trochu pocestujem svet. A jeden z výletov bol na Island. Tam 3 týždne to bol výlet, vôbec s žiadnym úmyslom sa tam usadiť a deň pred odletom sa výlet zmenil na trvalý pobyt. Bola to veľká zmena v mojom živote, ale jedno z najlepších rozhodnutí. Ja som vlastne vždy bola jednou z mojich veľkých ambícií, ambícia žiť v zahraničí.
2: Ty si krásnu prírodu v Liptovskom Mikuláši zamenila za ešte krajšiu prírodu na Islande. Tak čo je to lákadlo, čo ťa uspokojuje v tom živote v tejto krajine?
1: Ja mám veľmi rada to, akí sú tolerantní, otvorení, nehodnotia veľmi ľudí. Každý si robí, ako vie, pokiaľ neubližuje tým, čo robí iným, tak ho veľmi neodsudzujú. A celkovo taký ten ich milý, jemný prístup k ľuďom, to ma tam vlastne drží.
2: Ty žiješ v Reykjaviku. Aké je to mesto? Je to multikultúrne mesto? Žije tam veľa cudzincov, nielen slovenská komunita. Takže ako by si ho opísala pre našincov?
1: Reykjavik je možno zo všeobecného pohľadu maličké mestečko, ale na islandské pomery je veľmi veľký. Žije tam vlastne väčšina obyvateľov Islandu a život je, ako aj celý Island, veľmi pokojný. No a v Reykjaviku je samozrejme šialené počasie, a tak ako všade. Počasie sa mení asi každých 10 minút. A potom ešte, čo by som vyzdvihla o živote v Reykjaviku, je, že sa tam deje veľmi veľa kultúrnych vecí na to, aký sú Islandiania malý národ, tak oni si zorganizujú hociaký koncert, hoci kde niekto s nejakou gitarou od babičky príde a zaspieva, prídu tam 4 ľudia, ale všetci sa z toho strašne tešia a tak si tam nažívajú kultúru. kultúrne.
3: Povedala Olga Kacianová o svojom živote na Islande.
0: Zaspomínajme si ešte na osobnosť slovenskej kultúry. 75 rokov by sa prednedávnom dožil herec Marián Zedníkovič. Študoval herectvo na VŠMU a po škole začínal v Trnavskom divadle pre deti a mládež. Tam si zahral napríklad Nevedka, Toma Sawyera či Chlesťaková v Gogoľovom revízorovi. Už vtedy bolo jasné, že o výrazné postavy nebude mať núdzu, pokračuje Branislav Grman.
4: V roku 1980 prešiel do Bratislavy na novú scénu. Bol jedným zo zakladajúcich členov divadla Astorka Korzo 90. Za postavu Vojnického v Čechovovej hre Ujo Váňa získal v roku 1996 cenu Dosky za najlepší mužský herecký výkon. V divadelnom predstavení Obchod na Korze si zahral postavu Antona Brdka, za ktorú získal v roku 2000 výročnú cenu Literárneho fondu. Bol známy z rozhlasu, televízie, dabingu aj z filmov. Spomeňme snímky S Bohom sladké driemoty, Utekajme už ide či Orbis Pictus. Nezabudnutelná je jeho postava Lorda Nortona v dialógoch so sluhom Jamesom v rozhlasom sitcome, v ktorom hral so Stanom Dančiakom. Život Mariana Zedníkoviča sa predčasne skončil v máji roku 2007. Vypočujeme si teraz archívnu ukážku zo satirického rozhlasového monológu, v ktorom bola za zdanlivou problematikou výchovy dieťaťa skrytá kritika na mnohé schôdze a rečnenia na rečníckych tribúnach.
5: Mám neposlušného syna. Keď bol maličký, nechcel som ho rezať, lebo by ma boleli ruky. Volil som inače metódy. Doprostred detskej izby som si postavil malú tribúnku. Oblíkal som sa do svátečného. A ako sa tak môj prcek hrál, od tribúnky som do neho hustil. Vážený synátor, dnes je tomu rok, čo ti vyšla prvá stolička a nevím, koľká tá stolica. A pri tejto príležitosti by som ti chcel jednou holou a štyrma rozvitýma vetáma stúpať do svedomá. Prečo neposlúchaš? Prečo bereš detom hračky? Prečo lížeš krabičky od cirek? Prečo susedovi hovoríš tato? Však to tvoj tato možno není. A tak podobné. Syn len tý modré okále vyvaluje, usmíva sa popod budúce fúzy a krabičky lízať neprestáva. No ja som spokojný. Povedal som si svoje. Ucíram si pod ščela, začapkám si, uvoľnujem si kravátlu a odchádzam do stracena. Na pivo.
4: Na záver spomienky na nezabudnutelného Mariana Zedníkoviča si vypočujeme ukážku z už spomínaného obľúbeného filmu Utekajme už ide.

0: Utekajme, už ide!
1: Toľko od nás na dnes. Kúsok Slovenska sme vám snáď doručili aj za hranice. Ďakujeme, že počúvate a tešíme sa opäť na budúce. Pekný zvyšok víkendu želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.